0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra krönikerbok kapitel 32. Vi avslutade förra programmet med att säga att kung Hiskia var en trons man. Och då talade vi inte om tron som en prestation, men som något som Gud skapat och format i vårt hjärta genom den helige ande. En överbevisning som är född in i människans ande genom Guds ord, när ordet blev uppenbarat av den helige ande. Det står i Efesebrevet kapitel 2, vers 8. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Men Hiskia var inte bara en trons man. Han var också en bönens man, som vi ska se här i kapitel 32. Och det ser ut som om Gud tillåter att Juda, som var mitt i välsignelsens solsken, nu hamnar i mörker och olycka. Sanherib, kungen i Assyrien, drar in i Juda och belägrar de befästa städerna. Och han är nu i välsignelsens solsken, nu hamnar i mörker och olycka. Sanherib, kungen i Assyrien, drar in.

Nu läser vi i andra krönikerbok, kapitel 32 och vers 1. Sedan han hade utfört detta och bevisat sådan trohet kom Sanherib, kungen i Assyrien, och drog in i Juda och belägrade dess befästa städer och tänkte erövra dem åt sig. Hiskia hade på bästa sätt befäst städerna i Juda, men hans förtröstan, den står inte till stadsmuren utan till Gud. Och han uppmanar sitt folk att förtrösta på Herren. Och vi läser vers 7 och 8. Var frimodiga och oförfärade. Frukta inte och var inte förskräckta för kungen i Assyrien och för hela den skara han har med sig. Ty med oss är en som är större än den som är med honom. Med honom är en arm av kött, men med oss är Herren vår Gud, och han ska hjälpa oss och föra våra krig. Och folket tryggade sig vid Hiskias, Juda kungs, ord. I en annan översättning står det, och folket fann tröst i Hiskias, Juda kungs, ord. Men efter att Hiskia hållit sitt tal till folket så sänder Sanherib sina tjänare till Jerusalem med sin skrämselpropaganda för att bryta ner deras mod och deras stridsmoral och för att också bryta ner deras förtröstan till Gud. Hiskia hade ett budskap som uppbyggde folket och styrkte deras tro. Sanheribs budskap har som målsättning att bryta ner tron. Och vi läser vers 14 och 15. Ja, vilket bland alla dessa folk som mina fäder har till spillo givit har väl haft någon gud som har förmått rädda sitt folk ur min hand, eftersom ni menar att er gud förmår rädda er ur min hand. Nej, låt nu inte Hiskia så bedra och ägga upp er, och tro honom inte. Ty ingen gud hos något folk eller i något rike har förmått rädda sitt folk ur min hand eller ur mina fäders hand. Hur mycket mindre ska då er gud kunna rädda er ur min hand? Förutom tjänarna Sanherib sände att bryta ner modet, så skrev han också ett brev där han smädade Gud och säger att Hiskias Gud inte kan rädda dem undan Sanheribs hand. Och vi läser vers 19 och 20. Och det talade om Jerusalems Gud på samma sätt som om de främmande folkens gudar, vilka är verk av människohänder. Men vid allt detta bad kung Hiskia och profeten Jesaja Amos son och ropade till himmelen. Hiskia vänder sig till Gud i sin nöd, och Gud bönhör honom och räddar Jerusalem mirakulöst. Vi läser vers 21 till och med 23. Då sände Herren en ängel som förgjorde alla de tappra soldaterna och förstarna och hövitsmännen i den assyriske kungens läger, så att han med skam måste dra sig tillbaka till sitt land. Och när han en gång gick in i sin Guds hus blev han där nedhuggen med svärd av sina egna söner. Så räddade Herren Hiskia och Jerusalems invånare ur Sanheribs, den assyriske kungens, hand och ur alla andras hand. Och han beskyddade dem på alla sidor, och många förde gåvor till Herren i Jerusalem och dyrbara gåvor till Hiskia, Judas kung. Och han blev sedan högt aktad av alla folk.

Många förde dyrbara gåvor till Hiskia och han blev högt aktad av alla folk. Han hade haft mod och styrka att som ny regent i Juda, där avgudsstyrkan var statsreligion och hedenskapet flödade, ändå ge order om att bryta ner avgudsaltarna och sätta templet i stånd. Han beordrade präster och leviter att helga sig, och han återupptog firandet av Herrens påsk. Han sände bud, inte bara i Juda men till hela Israel, och lät ropa ut budskapet: vänd om till Herren, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, för att han må vända om till oss. Och när den mäktiga fienden Sanherib belägrar Jerusalem, mister inte Hiskia mode, utan han vänder sig till Herren. Och han talade ett budskap till folket som styrkte tron. Det ser inte ut som det fanns något som kunde knäcka Hiskias tro och få honom att kompromissa. I Romarbrevets 8:e kapitel där frågar Paulus: vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd? Så ska vi lägga märke till att bland allt det som uppräknas som inte kan skilja oss från Kristus, så är det allt det som människan är så rädd för: nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, svärd och så vidare. Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger, nakenhet, svärd inte kan skilja oss från Kristi kärlek. Ja, det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Och det som lade sig som ett moln mellan Guds sol och Hiskias liv, det var just framgång, rikedom och växande berömmelse. Vi har nu kommit till den tid i Hiskias liv då många förde dyrbara gåvor till honom och han blev högt aktad av alla folk. Och vi läser kapitel 32, vers 24. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Då bad han till Herren, och han svarade honom och gav honom ett undertecken. Hiskias insjuknande återfinns tre ställen i skriften. Först i Andra Kungabok kapitel 20, så här i Andra Krönikerbok 32 och så i Jesaja 38. Och var och en av dessa ställen innehåller detaljer som ger oss mera information om den här händelsen. De utfyller varann. I Andra Kungabok berättas att Hiskia i sin sjukdom vände sitt ansikte mot väggen och bad till Herren och grät bittert. Nu är det bara ett under som kan rädda Hiskia, och det vet han. Därför vänder han sig nu till honom som kan göra under. Och Gud helade Hiskia och gav honom 15 extra år. Vi läser i Andra Krönikerbok 32, vers 25 och 26. Dock återgäldade Hiskia inte det goda som hade blivit bevisat honom, utan hans hjärta blev högmodigt. Därför kom förtörnelse över honom och över Juda och Jerusalem. Men då Hiskia ödmjukade sig mitt i sitt hjärtas högmod och Jerusalems invånare med honom, drabbade Herrens förtörnelse dem inte så länge Hiskia levde. Högmod är synd, och Hiskia blev högmodig.
Makten, rikedomen, välfärden och berömmelsen förändrade honom steg för steg. Babels kung försökte precis samma taktik på Daniel och hans vänner. Och kungen bestämde åt dem ett visst underhåll för var dag av kungens egen mat och av det vin han själv drack. I Daniel kapitel 1, vers 8 står det: men det var angeläget för Daniel att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som denne drack av. Och han bad överste hovmannen att han inte skulle tvingas orena sig. Daniels styrka var att han var kompromisslös och sade nej redan till det första steget, som vi ska se när vi kommer till Daniels bok. I Galaterbrevet 5:13 står det: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Och i Romarbrevet 13, vers 14: nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg för kroppen att begären väcks till liv. Tänk på hur Hiskia började sin regeringstid i Juda. Och se sedan på orden i Andra krönikerbok 32:25 där det stod: dock återgäldade Hiskia inte det goda som hade blivit bevisat honom, utan hans hjärta blev högmodigt. Därför kom förtörnelse över honom och över Juda och Jerusalem. Vad kan skilja oss från Kristi kärlek? Och vad kan inte? Låt oss tänka över den frågan.

Hiskia återgäldade inte det goda som hade blivit bevisat honom, utan hans hjärta blev högmodigt och därför kom förtörnelse över honom och över Juda och Jerusalem. Vi läser andra krönikerbok 32, vers 26 och 27. Men då Hiskia ödmjukade sig mitt i sitt hjärtas högmod och Jerusalems invånare med honom, drabbade Herrens förtörnelse dem inte så länge Hiskia levde. Och Hiskias rikedom och härlighet var mycket stor. Han hade byggt sig skattkamrar för silver och guld och ädla stenar och för välluktande kryddor och för sköldar och för allehanda dyrbara gåvor av andra slag. När Babels ambassadörer hade besökt Hiskia hade han i dåraktigt högmod visat dem alla judarikes skatter och även skatterna i Herrens hus, som vi minns ifrån andra kungaboks 20 kapitel. Den uppmärksamheten han fick när folk från Babel besökte honom får Hiskia att känna sig betydelsefull, och han visar männen från Babel att han själv är ganska rik och en mäktig man. Tänk, han hade redan glömt att han för kort tid sedan var hjälplös och ropade till Gud för sitt liv. Nu är han högmodig över sina jordiska skatter. Och gästerna, ja, de kartlägger noggrant allt. Hiskia glömde att Babel och Jerusalem alltid står i strid med varandra. Och i sitt högmod visar han Jerusalems skatter för gästerna från Babel. Och här får vi nu Guds kommentar av den händelsen. Kapitel 32, vers 31. Också när från Babels furstar det sändebud kom som var skickade till honom för att fråga efter det under som hade skett i landet, övergav Gud honom endast för att pröva honom, för att han skulle få veta allt vad som var i hans hjärta. Det kan höras brutalt ut när jag säger att det hade varit bättre för Hiskia om han hade dött på fastsatt tid och inte fått leva 15 år på övertid. Men kombinationen av undret som gav honom hälsa plus hans jordiska rikdom gjorde att han glömde att leva i Guds fruktan och började istället att leva ett växande självliv. För efter att Gud förlängde hans livstid så skedde tre saker som var dåraktiga. För det första, han visade Jerusalems skatter för Babel, vilket gav honom ödesdigra problem senare. För det andra, på sin övertid fick han också en son, Manasse, som blev en av de ondaste och mest ogudaktiga av alla kungar. Och Manasses arrogans och högmod överträffade det mesta. För det tredje, Hiskias eget hjärta blev högmodigt, och därför kom förtörnelse över honom och över Juda och Jerusalem. Så det hade varit bättre för Hiskia och bättre för Juda om Hiskia hade dött på den av Gud fastställda tiden. Min tid står i dina händer, som det står i Saltaren 31. Vi läser andra krönikebok 32, vers 33. Och Hiskia gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom på den plats där man går upp till Davids hus gravar. Och hela Juda och Jerusalems invånare bevisade honom heder vid hans död, och hans son Manasse blev kung efter honom.

Hiskia fick sin livstid förlängd med 15 år och under de åren fick han en son som hette Manasse. Manasse var bara 12 år gammal då han började regera och han var den värsta av alla kungar. Han byggde till och med avgudsaltaren i Herrens hus. Och folket de förföll i synd och omoral på ett sådant sätt att Gud var tvungen gripa in. Och vi läser de två första verserna i andra krönikerbok 33. Manasse var 12 år gammal när han blev kung. Och han regerade 55 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Under Manasse regering så överflödade synden, omoralen och allt som var en vederstygglighet för Herren. Lägg märke till hur länge denne man regerade i Jerusalem. 55 år. Längre än David. Längre än Salomo. Ja, längre än någon annan. Varför? Ja, jag har inget svar på den frågan. Men jag har genom livet sett att den tid som människan jäckar Gud är för någon människa kort och för andra otroligt lång. Men för alla gäller den eviga lagen att hon till sist måste avlägga räkenskap för sitt liv. Och den sanningen kan ingen undfly. Människan kan förtränga den sanningen och gömma sig för Gud i hela sitt liv, men sedan då? Ja, sedan måste hon möta Gud och stå avklädd i sanningens ljus. Den ogudaktige kan bedra många, många människor. Ja, han kan till och med bedra sig själv. Men Gud bedrar han aldrig. Och det som människan sår ska hon också skörda en gång till sist. Saltaren 103, vers 8 säger: barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Långmodig. Manasse regerade i 55 år. Ja, Herren är långmodig. Men varje människa har sin tid. Och ingen av oss vet hur lång eller kort vår tid blir. Det enda vi med säkerhet vet är att vi alla en gång ska dö och sedan stå till svars inför den levande Gud. Det finns ingenting som är så farligt som att leva. Dödligheten är 100%. Men Manasse tänkte varken på livet eller dödens allvar. Han följde sin onda lust och gjorde det han själv ville. Och det var ont i Herrens ögon. Och vi läser kapitel 33, vers 3. Han byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade brutit ned. Och reste altaren åt balerna och gjorde aseror och tillbad och tjänade himmelens hela härskara. Han inte bara vände Gud ryggen, men han hängav sig verkligen åt avgudsdyrkan i stor stil. Han var lika ond som Ahab och Isabel och tillbad Baal liksom det. Vers 4 och 5. Ja, han byggde altaren i Herrens hus, det om vilket Herren hade sagt: i Jerusalem ska mitt namn vara till evig tid. Han byggde altaren åt himmelens hela härskara på de båda förgårdarna till Herrens hus. Så att dra hedendom och ogudaktighet in i Guds hus är alltså inget nytt. Det är inte modernt. Det är bara en gammal kopiering av Ahabs och Manasses vandring.
han som införde tillbedjan av himlens hela härskara, det vill säga han införde horoskopet. Horoskop är inte bara ett oskyldigt tidsfördriv, det är synd. Det är inget annat än vidskepelse. En medelålders dam jag mötte sa, ja, men jag tror ju inte på det. Ändå läste hon horoskopet trofast varje vecka. Ja, den som inte vill tro på Gud kommer att tro på ett eller annat istället. Och Manasse, han inte bara tillbad stjärnevärlden i Guds hus, men vi läser vers 6. Han lät också sina barn gå genom eld i Hinnoms sons dal och utövade teckentyderi, svartkonst och trolldom och skaffade sig andebesvärjare och spåmän och gjorde mycket som var ont i Herrens ögon, så att han förtörnade honom. Det sägs inte här något om hur långt han gick när det gällde att låta sina barn gå genom eld, för det var olika grader av detta som praktiserades, allt ifrån sådant som bara gav barnen olika former för brännskador till att de blev lagda i den rödglödande avgudens armar och förbrändes. Vi läser verserna 7-10. Och avgudabelätet som han hade låtit göra satte han upp i Guds hus. Om vilket Gud hade sagt till David och till hans son Salomo, vid detta hus och vid Jerusalem som jag har utvalt bland alla Israels stammar, vill jag fästa mitt namn för evig tid. Och jag ska inte mer låta Israel vandra bort från det land som jag har bestämt åt era fäder, om det endast håller och gör allt vad jag har befallt dem, helt enligt den lag, de stadgar och bud som de har fått genom Mose. Men Manasse förförde Juda och Jerusalems invånare, så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Och Herren talade till Manasse och hans folk, men det fäste sig inte vid det. Synden förblindar. Manasse och hela Juda vände både ögon och öron bort från Gud. Vers 9 säger i klartext att Manasse förförde Juda och Jerusalems invånare. I Matteus 18 säger Jesus, förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Men det ska vi se närmare på i nästa program, eftersom vår tid är ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Uppenbarelsebokens 14 kapitel och handlar om de 144 000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet. Och de sjöng en ny sång som ingen utom dem själva kunde lära sig. Men jag ska börja med att be om hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer för att kunna förstå den här texten och förmedla det som du vill ha sagt. Måste jag från dig få den insikt som du vet att jag behöver. Herre, jag ber dig och ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar genom den helige ande så att allting blir rätt. Amen. De här 144 000 som stod på Sions berg tillsammans med Guds lam, friköpta från jorden, sjöng en ny sång. Johannes får alltså se allt det här i sin uppenbarelse på ön Patmos. Och han får också se tre änglar i aktion. Den första ängeln flyger högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, står det. För alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa med hög röst, frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Uppenbarelseboken kapitel 14, verserna 6 och 7 enligt Svenska folkbibeln. När jag har läst den här bibeltexten så har jag funderat över om budskapet som ängeln förmedlar går ut över internet eller om det är ett helt annat och himmelskt kommunikationssystem som på det här sättet når ut över hela jorden. Antagligen är det något mycket mer kraftfullt och sofistikerat än någon människa skulle kunna tänka ut. Trots alla satelliter och elektroniska underverk som produceras runt vår jord. Stunden för hans dom har kommit, sa ängeln. Det finns olika tolkningar av det här budskapet, men personligen ansluter jag mig till att det här är det himmelska tillkännagivandet av att tiden för den slutliga domen nu är inne. Om jag förstår det rätt så har världens folk och nationer under de tidsåldrar som gått sedan människan skapades haft möjlighet att med samvetets lag eller med skriven lag som grund bekänna sig till Gud, sin skapare. Av det nådens år från Herren, se Jesaja 61:2 och Lukas 4:19, som Jesus själv var början på, eftersom tiden för Mose lag då hade kommit till sitt slut, har nu omkring 2000 år förflutit, och det är bara Gud Fadern själv som vet när den här tidsåldern av nåd är slut. Guds dom över mänskligheten kommer inte att skjutas upp i all evighet, utan en dag är det slut. Ingen tid ska mer givas, står det i den äldre bibelöversättningen av Uppenbarelseboken kapitel 10, vers 6, alltså översättningen från 1917. Och tiden är ute, står det i den nyare översättningen enligt Svenska folkbibeln. Jag tror personligen att våra år av nåd, när du och jag har haft möjligheten att genom tron bekänna oss till Jesus och det sanna evangeliet om frälsning och räddning från all synd snart är slut. När stunden är inne vet ju ingen av oss, och det är ju också därför som Jesus manar oss till vaksamhet och uthållighet i tro och förbidan på Guds dags tillkommelse, som det står i andra Petrus brev, kapitel 3 och vers 12, enligt 1917 års översättning. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brev: Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år, och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 8-13, enligt Svenska folkbibeln. Petrus antyder att vi kan påskynda Guds dags ankomst. Kanske kan vi det, även om jag personligen tror att Gud med sedvanlig precision har bestämt den dagen långt i förväg. Men Petrus menar antagligen att om vi alla gör vad vi kan för att sprida evangeliet till så många som möjligt, så kommer fler till tro, och när hedningarna i fullt antal har kommit in, alltså enligt texten i Romarbrevet 11:25, alltså har kommit till tro, då är tiden slut. Den bild som Bibeln i Uppenbarelseboken målar upp av kommande förföljelser och naturkatastrofer är ju inte precis tilltalande. Men för den som tror på Jesus och har satt sin fulla förtröstan på att det Gud sagt om frälsning och räddning också kommer att ske, så borde vi ju egentligen vara glada i hoppet om en ljus evighet, och inte vara bekymrade över de dystrare framtidsutsikter som vi tycker oss ana. De flesta av Jesu egna lärjungar blev ju martyrer för sin tro. Och jag ser inget löfte i Guds ord om att du eller jag skulle vara garanterad att slippa undan varken det ena eller det andra av olika prövningar eller martyrskap. I det här livet alltså. Talar vi om det eviga livet, så är det en helt annan sak. Då kommer vi som Jesu efterföljare inte under någon fällande dom, enligt Romarbrevet kapitel 8 och vers 1, och kommer inte heller att saknas i evigheten. Detta är evigt liv, sa Jesus, att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3 i den svenska folkbibeln. Framförallt ska ni veta, skriver Petrus, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina egna begär och som förtalar och hånar er och frågar: Hur går det med löftet om hans återkomst? ända sedan våra fäder dog så blir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes också den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns kvar har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Andra Petrus brev kapitel 3, verserna 3-7, enligt Svenska folkbibeln. Om du som är med mig nu tillåter mig att ställa en fråga till dig, så skulle jag vilja veta hur du tänker dig din egen framtid. Du kanske inte tänker eller funderar överhuvudtaget på det. Ofta har ju åtminstone den som är mitt i arbetslivet tusen andra viktiga saker att tänka på. Så jag klankar inte på dig på något sätt. Men jag kommer inte ifrån att det verkar som om det börjar dra ihop sig på trygghetsfronten på något sätt. Eller hur man nu vill uttrycka det. Det är därför som jag vill väcka en tanke hos dig. Kanske av nyfikenhet eller av någon annan anledning. Har en sån existentiell fråga som livets mening, alltså ditt livs mening, någon relevans för dig? Hur man vill ställa sig till den frågan beror ju dels på om man tror att livet verkligen har någon mening, mer än att det ska levas på gott och ont, och dels om livet är begränsat till en viss tid och sen tar ett abrupt slut, eller om det fortsätter på något sätt som bara är känt för den som passerat gränsen. Min egen mormor, salig i åminnelse, hade en gång i tiden en väggbonad ovanför sin säng. Där stod de här tänkvärda orden som jag läste många gånger. Betänk livets korthet, dödens visshet, evighetens längd. Tre enkla samband om människans existens i ett nötskal, men ändå viktiga för oss. Evigheten och ens egen inställning till det som ligger bortom det nuvarande är ju en fråga om vad som händer när livet är slut. I Bibeln, som bland annat handlar om både livet, döden och evigheten, står det så här. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Det är alltså bibelboken Predikaren, kapitel 3 och vers 11. Oavsett vad man själv vet eller inte vet om livet, så företräder kristendomen uppfattningen att du som människa faktiskt står i ett förhållande till Gud och till hans son Jesus Kristus. Kristen tro utgår nämligen från att universum har en skapare. Allt som existerar, himmel och jord och allt som finns och rör sig på den, är mycket noga planerat och skapat in i minsta detalj av en skapare med en intelligens så hög och omfattande så vi kan inte förstå den eller de förutsättningar som allt vilar på. För vårt förstånd är begränsat. Men där vårt mänskliga förstånd tar slut, Där börjar den obegränsade tron sin bana. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser, skriver Hebreerbrevets författare i det 11:e kapitlets första vers. Saliga är de som tror, fastän de inte ser, sa Jesus till Thomas, en av lärjungarna efter sin uppståndelse från de döda. Johannes evangelium, kapitel 20 och vers 29, enligt Svenska folkbibelns översättning. Min vän, ta till dig Jesu ord du också, i ditt hjärtas innersta, och tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Manasse, kungen som förförde Juda och Jerusalems invånare, så att de gjorde mer ont än de folk som Herren hade förgjort för Israels barn. I Matteus kapitel 18 och vers 7 säger Jesus: förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Manasse förförde Juda och Jerusalems invånare. Och Herren talade till Manasse och hans folk, men de ville inte höra på Gud. Och nu har det därmed kommit till den punkt då Gud griper in. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 33 och vers 11. Då lät Herren den assyriske kungens härhövitsman komma över dem. Det slog Manasse i bojor och fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Denne man som genom hela sitt liv varit bunden i syndens bojor blir nu bokstavligen lagt i bojor och förd bort till fångenskap i Babel. Vi läser vers 12 och 13. Men när han nu var i nöd bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig i hög grad för sina fäders Gud. Och när han så bad till honom, lät han beveka sig och hörde hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Och då insåg Manasse att Herren är Gud. Aldrig hade Manasse frågat efter Gud. Men han hade utövat teckentyderi, svart konst och trolldom och såg Manasse att Herren är Gud. Aldrig hade Manasse frågat efter Gud. Men han hade

tala till Manasse, men varken han eller folket ville höra på Herren. Med allt det Manasse var och gjorde så ropade han, det finns ingen Gud. Men Gud dör ju inte för det. Och när jag läst Manasse historia så kan jag inte annat än förundra mig över att Gud inte gav upp den här mannen. Men han sände nöd över hans liv. Han berövade honom allt det som han hade byggt sitt liv och sin glädje på. Och förde honom in i en situation där han insåg hur bunden och hjälplös han var. Han fördes bort till Babel i fångenskap. Och då söker han Gud och ödmjukar sitt hjärta inför Herren. Och Herren hör hans bön och låter honom komma tillbaka till Jerusalem. Och nu börjar han att bygga på Jerusalems murar. Och han kastade ut de främmande avgudarna ur Herrens hus, likaså alla de altaren som han hade byggt på det berg där Herrens hus stod i Jerusalem. Och vi läser vers 16 och 17. Och han reste upp Herrens altare och offrade tackoffer och lovoffer på det. Och uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Men folket offrade fortfarande på höjderna, dock endast åt Herren, sin Gud. Manasses kursändring formade även en viss ändring i folket. De började tillbe Herren, men inte så som Herren befallt. Offren skulle frambäras i templet i Jerusalem, platsen som Gud utvalt. Men de offrade fortfarande på höjderna. Manasse, det är historien om en man som hade gudfruktiga föräldrar, men som gjorde revolt. Både mot föräldrarna och mot Gud. Och genom ett långt liv trampar han på allt som är heligt och hänfaller i den grövsta avgudsdyrkan. Genom ett hektiskt liv i rikedom, framgång, ära och frosseri har han varken tid eller lust att tänka på Gud. Men plötsligt så blir han berövad allt det förgängliga som han byggt sitt liv på. Och då blir han tvungen att stoppa upp och tänka. I sin nöd söker han Gud. Och Gud svarar på hans bön och låter honom återvända till Jerusalem som kung. Och då inser Manasse att Herren är Gud. Och det är min bön att de här orden skulle få bli en uppmuntran för dig, troende far och mor, som upplever att ditt barn vände Gud ryggen och lever i ogudaktighet, så att du fruktar att han eller hon aldrig mer ska återvända till Gud. Se på Manasse, som till sist fann tillbaka till sina fäders Gud. Låt mig säga, jag skulle nog ha gett upp Manasse efter alla dessa år. Men Gud gav inte upp. Och Gud hörde Manasse bön. Och vi läser ifrån andra krönikerbok kapitel 33, vers 18 till och med 20. Vad nu mer är att säga om Manasse och om hans bön till Gud, och om det ord som siaren talade till honom i Herrens, Israels, Guds namn, det står i Israels kungars krönika. Och om hans bön, och hur han blev bönhörd, och om all hans synd och otrohet, och om de platser på vilka han byggde offerhöjder och ställde upp sina aseror och beläten innan han ödmjukade sig, om detta står skrivet i Hosais krönika. Och Manasse gick till vila hos sina fäder, och man begravde

honom där han bodde, och hans son Amon blev kung efter honom. Efter ett långt liv i ogudaktighet vände Manasse om på sin ålders höst, och han sökte Herren Gud i sin nöd. Och Gud hörde hans bön, och Manasse reste upp Herrens altare och offrade tackoffer och lovoffer på det, och han uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Och Manasse gick till vila hos sina fäder, och hans son Amon blev kung efter honom. Och vi läser i vers 21. Amon var 22 år gammal när han blev kung, och han regerade 2 år i Jerusalem. Även om Manasse hade fått nåd att vända om till Herren Gud innan han dog, så hade han genom ett långt liv varit ett mycket dåligt exempel för sin son Amon. Amon var uppfostrad i avgudstyrkan, omoral och överflödande ogudaktighet. När föräldrarna levt sitt liv med ryggen åt Gud och så blir omvända och kommer till tro efter att barnen närmast är vuxna, då fortsätter ofta barnen på syndens väg och går ofta ännu längre efter föräldrarnas omvändelse för att demonstrera sin självständighet. Manasses son Amon var en sådan. Och vi läser vers 22 och 23. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fader Manasse hade gjort. Åt alla de beläten som hans fader Manasse hade låtit göra offrade Amon, och han tjänade dem. Men han ödmjukade sig inte för Herren, som hans fader Manasse hade gjort, utan denne Amon hopade skuld på skuld. Det är tydligt att Gud även försökte kalla på Amon, men han ville inte ödmjuka sig inför Herren. Han vände aldrig om. Det blev inget uppgör, ingen omvändelse i Amons liv. Och vi läser vers 24 och 25. Och hans tjänare sammansvor sig mot honom och dödade honom hemma i hans hus. Men folket i landet dräpte alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom. Amon följde det spår som hans far hade lagt i unga år och även under medelåldern. Och därför har jag en allvarlig fråga till dig, kära mor och far. Om dina barn följer i det spår som du vandrar, var hamnar de då? Vilka fotavtryck är det vi lämnar efter oss? Låt oss tänka över det.

Efter Amon så blev hans son Josia kung efter honom. Och därmed har vi kommit till den sista väckelsen i Sydriket. Ondskan och synden har flödat i Juda. Och när det gäller nationens historia har klockan redan slagit 5:05. Men ändå sände Gud väckelse, vilket blir den sista väckelsen innan folket blir bortförda i fångenskap till Babel. Manasse hade ju genom stort sett hela sitt liv tjänat synden och befrämjat avgudsdyrkan. Och även om Manasses sista dagar blev ett kort ögonblick där han försökte vända nationens hjärta till Gud igen, så vänder Manasses son Amon folket åter till synd, omoral och Guds bespottelse. Och efter alla dessa år, där nationen bara sjunkit djupare och djupare, så skulle man ju tro att allt hopp var ute. Men Gud är suverän. Och när Josia nu blir regent, så sker något i Juda. Om vi kommer att få någon verklig väckelse i vårt land i vår tid, det vet jag inte. Men vad jag vet det är att för Gud är ingenting omöjligt. Men han tvingar oss aldrig, bara kallar. Och vi kan inte upparbeta en väckelse genom vår strävan eller skapa förnyelse genom att införa gymnastik i Guds hus. Vi måste söka in till ordet och ödmjuka våra hjärtan inför Herren. Och genom ordet och andens uppenbarelse låta ljuset falla över våra egna liv och fråga oss: är jag ärlig? Är jag trofast? Vandrar jag i ljuset? Är det Guds ord som är min ledstjärna? Men låt oss nu vandra genom kapitel 34 i Andra krönikerbok och se vad Gud kan göra genom en människa som ställer sig till hans disposition, det vill säga en som lever med ansiktet vänt mot Gud. Kapitel 34, vers 1 och 2. Josia var 8 år gammal när han blev kung, och han regerade 31 år i Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon och vandrade på sin fader Davids vägar och vek inte av, vare sig åt höger eller åt vänster. Det är så många idag som frågar och säger: vad är rätt och vad är orätt? Och jag har hört de mest otroliga svar på den frågan. Men här säger alltså Bibeln att Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Det vill säga, rätt är det som Gud säger är rätt. Och orätt är det som Gud säger är orätt. Vi minns ifrån första Mosebok att det var Gud som skilde ljuset från mörkret. Du och jag kan inte göra det. Vi kan gå in i ett rum och slå på strömbrytaren och tända ljuset så att mörkret försvinner. Men vi kan inte skilja ljuset och mörkret. Vi kan inte dra upp en gräns mitt i rummet och säga: på den här sidan placerar jag ljuset och på den här sidan mörkret. Men det kan Gud. Och Gud kan också säga vad som är rätt och vad som är fel. Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Och vi läser i vers 3. I sitt 8:e regeringsår, medan han ännu var en yngling, började han söka sin fader Davids Gud. Och i det 12:e året började han rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna och aserorna och från de skurna och gjutna beläterna. Josia är alltså 16 år när han börjar söka Gud. Och när han är 20 år
så har han växt i kunskap och gemenskap med Herren. Och det verkar också idag som om det är bland de unga som vi huvudsakligen finner den andliga rörelse som gör att man söker tillbaka till Guds ord. Och det är inte bara i vårt land, men jag möter detsamma på mina resor både i Europa och i andra delar av världen. Men det är inte begränsat till bara de unga, men det är flest ivriga sökare bland dem. Och det är ordet de vill ha. Josia var bara 16 år då han började söka Gud. Och när han är 20 så börjar han alltså att reformera hela judarike. För väckelse leder ju till reformation. Som jag sa tidigare, när dina synder är förlåtna kommer du att ta din bår eller madrass och gå. Du vänder dig bort från dina tidigare synder och blir i sanning omvänd till Gud. Och en verklig väckelse ville förändra situationen både när det gäller skilsmässoproblem och hela sexualdebatten. För där väckelsen kommer in i folkets hjärtan, där sker det en verklig förvandling och därmed en verklig förändring. Josia är en frimodig och orädd reformator. Och efter att han rensat upp i sydriket Juda går han till stammarna i nordriket. Vi läser i andra krönikerbok 34, vers 6 till och med 8. Och i Manasse, Efraims och Simeons städer ända till Naftali genomsökte han överallt husen. Och sedan han hade brutit ned altarna och krossat sönder aserorna och beläterna till stoft och huggit ned alla solstoder i hela Israels land, återvände han till Jerusalem. Och i sitt 18:e regeringsår, medan han höll på med att rena landet och templet, sände han Safan, Asaljas son, och Maseja, hövitsmannen i staden, och kanslern Joa, Joahas son, för att sätta Herrens, sin Guds hus, i stånd. När Josia är 26 år börjar han reparera templet som hade förfallit helt under hans farfar Manasse och hans far Amons tid. Och vi läser vers 9. Och det gick till överste prästen Hilkia och avlämnade de pengar som hade influtit till Guds hus. Sedan de av leviterna som höll vakt vid tröskeln hade blivit insamlade från Manasse, Efraim och hela det övriga Israel, likaså från hela Juda och Benjamin och från Jerusalems invånare. Efraim och Manasse är ju stammar som hörde till i nordriket Israel. Men av övriga stammar i nord fanns det bara en liten rest kvar i Israel. Resten var ju bortförda i fångenskap till Assyrien. Dessa stammar som vi idag kallar för de förlorade eller saknade stammarna var inte alls förlorade vid denna tid som vi här läser om, eftersom de sände pengar för reparation av Herrens tempel. Nu sattes templet åter i stånd och de gjorde en otrolig upptäckt som vi läser om här i andra krönikerbok 34, vers 14. När de nu tog ut pengarna som hade influtit till Herrens hus fann prästen Hilkia Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose. Ja, det fanns ju inte så många kopior den gången. Det fanns kanske någon kopia, men eljest var det en tid då man hade förlorat Guds ord. Ordet hade blivit borta från land och folk. Och vi läser vers 15 och 16. Då tog Hilkia till orda och sade till sekreteraren Safan: "Jag har funnit lagboken i Herrens hus." Och Hilkia gav boken åt Safan. Nu kanske du säger, ja, det här, det är ju ett spår som passar dig.
Och det är det verkligen. Jag tror att ordet är ledstjärnan. Men låt mig säga, det är inte mitt spår. Det är Guds spår. Hans ord är viktigt för honom. Och lägg märke till vad som nu sker, vers 18 och 19. Vidare berättade sekreteraren Safan för kungen och sade: prästen Hilkia har gett mig en bok. Och Safan föreläste ur den för kungen. När kungen nu hörde lagens ord rev han sönder sina kläder. Att riva sönder sina kläder, det var ett uttryck för bestörtning, ja, för den starkaste känsla och den kraftigaste reaktion. Och när kung Josia nu hör Herrens ord, där hans vilja uppenbaras, så inser Josia hur långt bort man vandrat i förhållande till Guds heliga vilja och bud. Och vers 20 och 21. Och kungen befallde Hilkia och Ahikam, Safans son, och Abdon, Mikas son, och sekreteraren Safan och Asaja, kungens tjänare, och sade: gå och fråga Herren för mig och för dem som är kvar av Israel och Juda angående det som står i den bok som nu har blivit funnen. Ty stor är Herrens vrede, den som är utgjuten över oss, därför att våra fäder inte har hållit Herrens ord och inte har gjort allt som är föreskrivet i denna bok. Ett av väckelsens säkra kännetecken är att den väckte återvänder till Guds ord och ödmjukar sig inför Herren. Men vi lever i en tid då Guds ord har liten plats i de flesta församlingars arbete. Men lyckligtvis finns det flera undantag från regeln, och det tackar jag Gud för. Josia har verkligen skakats av Guds ord, och nu önskar han att få veta vad Gud kommer att göra. Och vi läser verserna 22 till och med 25. Då gick Hilkia tillsammans med andra som kungen sände iväg till profetissan Hulda, hustru åt Sallum, klädkammarvakten, som var son till Tokihat, Hasras son. Hon bodde i Jerusalem i nya staden, och det talade med henne så som det var dem befallt. Då svarade hon dem: så säger Herren, Israels Gud. Säg till den man som har sänt er till mig: så säger Herren. Se, över denna plats och över dess invånare ska jag låta olycka komma. Alla de förbannelser som är skrivna i den bok som man har föreläst för Judas kung. Detta därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar. Och så har förtörnat mig med alla sina händers verk. Min vrede ska utgjutas över denna plats och ska inte bli utsläckt. Gud kommer att straffa synden, precis som han sagt i sitt ord. Men Gud har en personlig hälsning till kung Josia, verserna 26 till och med 33. Men till Judas kung, som har sänt er för att fråga Herren, till honom ska ni säga så. Så säger Herren, Israels Gud, angående det ord som du har hört, eftersom ditt hjärta blev bevekt och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord mot denna plats och mot dess invånare. Ja, ödmjukade dig inför mig och rev sönder dina kläder och grät inför mig. Därför har jag också hört dig, säger Herren. Se, jag vill samla dig till dina fäder så att du får samlas till dem i din grav med frid. Och dina ögon ska slippa se all den olycka som jag ska låta komma över denna plats och dess invånare.
och de återvände till kungen med detta svar. Då sände kungen iväg och lät församla alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus med alla Judas män och Jerusalems invånare, också prästerna och leviterna, ja, allt folket från den störste till den minste. Och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken som hade blivit funnen i Herrens hus. Och kungen trädde fram på sin plats och slöt inför Herrens ansikte det förbundet, att det skulle följa efter Herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar, av hela sitt hjärta och av hela sin själ, och göra enligt förbundets ord dem som var skrivna i denna bok. Och han lät alla som fanns i Jerusalem och Benjamin träda in i förbundet. Och Jerusalems invånare gjorde enligt Guds, sina fäders Guds, förbund. Och Josia skaffade bort alla styggelser ur Israels barns alla landområden och beordrade alla som fanns i Israel att tjäna Herren sin Gud. Så länge han levde vek det inte av från Herren, sina fäders Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Aposteln Johannes får i sin uppenbarelse på ön Patmos uppdraget att skriva ett brev som börjar så här. Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Den här texten är från Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 14. Och Svenska folkbibelns översättning. Och det är just orden upphovet till Guds skapelse som jag stannat inför. Men innan jag går vidare vill jag börja med att be om Guds hjälp så att allt blir rätt förmedlat av mig. Gode Gud, du som känner mina tankar och ord innan de ens är formade, du vet också vad som har kommit upp för mig i ditt ord. Eftersom jag själv saknar insikt om den här texten, ber jag dig att ta en total kontroll över mig, så att det som du vill ha framfört också blir förmedlat på rätt sätt. Herre, jag ber att du låter ditt ord bli sanktionerat av den helige Ande och ledsagat med en sån kraft att det når fram till och in i den lyssnares hjärta som vill öppna sig för dig och ditt ord. Amen. Med stöd av Johannes uttalande, när han i Uppenbarelseboken 2 och vers 13 försöker beskriva vem det är som talar till honom och säger en som liknade människosonen, så förutsätter jag att den som talar här i kapitel 3 och vers 14 också är människosonen, Jesus Kristus. Ordalydelsen, upphovet till Guds skapelse, är i den äldre översättningen från 1917 återgiven med orden begynnelsen till Guds skapelse, vilket åtminstone för mig har en annan betydelse. Hedegård använder i sin översättning orden ursprunget till Guds skapelse, vilket ju är en tredje textvariant. En fjärde hämtar jag från The Holy Bible, The New International Version, där det står "These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation." Som lägger ytterligare en aspekt till texten, nämligen the ruler, som ju betyder härskaren över Guds skapelse. Slutligen kan man notera hur psalmisten kung David uttrycker sig i den åttonde psalmen, där han skriver så här: du satte honom till herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Psalm 8 och vers 6 enligt Svenska folkbibeln. Alltså fem olika tolkningar. Att både Fadern, Sonen och Anden var närvarande vid skapelsen kan man nog utgå ifrån. Särskilt med tanke på texten både i Första Mosebok kapitel 1 och vers 2, där Guds ande svävade över vattnet, och i Första Mosebok kapitel 1 och vers 26, där Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Jag tror att vi är överens om att människosonen både var och är upphov, herre och härskare över Guds skapelse. Han är den som står bakom allt och bär allt med sin makt. Om hans kraft skulle upphöra bara för ett ögonblick, så skulle hela kosmos rasa samman. Gravitationen som håller planeterna på sin plats skulle upphöra och allt annat skapat skulle smälta samman, eftersom atomerna med sina kärnor skulle sprängas när de inte längre hölls på sin plats i sin inre harmoni och balans. Forskarna säger att den minsta ändring av de olika krafternas balans sinsemellan på ett ögonblick skulle ändra hela skapelsestrukturen. Så exakt är allt skapat av Gud. Ibland när jag talar om Gud och hans rättfärdighet, hans skapelse, kärlek och kraft, så får jag en känsla av att jag försöker försvara Gud på ett sätt som är helt onödigt. Aposteln Paulus skriver i sitt första kapitel till romarna om Guds dom över hedningarna. Och i vers 20 står det så här: ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Romarbrevet 1 och vers 20 enligt Svenska folkbibeln. Det betyder att ingen som har sett Guds skaparverk kan ursäkta sig och säga att han inte visste att det fanns en Gud. Den allmänna uppenbarelsen om sig själv som Gud låter oss få del av kan du och jag ta till oss först och främst på två sätt. Dels genom den yttre uppenbarelsen i naturen och dels genom den inre uppenbarelsen i samvetet. Här i Romarbrevet 1 och 20 talar Paulus om den yttre uppenbarelsen. Om den inre uppenbarelsen kan vi läsa i Romarbrevet kapitel 2 vers 14, där en bibeltolkare skriver så här: det finns en lag förutom den skrivna lagen, nämligen lagen i människans inre. Även om hedningarna inte känner den skrivna lagen har de ingen möjlighet att gömma sig bakom okunnighet. Det är ingen ursäkt, eftersom man genom sina egna gärningar förklarar om man känner till en rättfärdig princip. De som inte har erkänt den sanne guden måste erkänna att de drivits av vissa lagar i sitt inre. De har haft en norm som de inte klarat av att efterleva. De är sin egen lag. De vakar över sina egna gärningar och skiljer själva mellan gott och ont. Människans moraliska natur visar sig alltså i detta att en regel för gott och ont är skriven i hjärtat. Den visar sig också i samvetets funktion och genom detta att människan i sina tankar faktiskt sitter till doms över sig själv och antingen försvarar eller anklagar sitt eget handlingssätt. Alla hemliga tankar, alla ord och gärningar skapar tillsammans en moralisk karaktär. Man kan dölja ondska i sitt inre, men Kristi dag uppenbarar allt, som det står i Romarbrevet 2, vers 16. Evangeliet förkunnas alltså inte bara till frälsning, utan proklamerar också de principer efter vilka Gud ska döma. Du kan läsa Apostlagärningarna 17:31, Första Korintierbrevet kapitel 4 vers 5 eller Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 10 enligt Svenska folkbibeln. Jag är inte så säker på att en regel för gott och ont är skriven i hjärtat, som kommentaren uttryckte det, som jag citerade. Så vitt jag vet står det ingenstans att det skulle förhålla sig så. Det som däremot är helt klart är att de första människorna tog sig den rätten som Gud förbjudit dem att ta, det vill säga frukten på kunskapens träd, som skulle ge dem förstånd att bedöma vad som var gott eller ont. Min bibeltolkning säger mig därför att orsaken till att alla människor alltsedan syndafallets dagar varit okunniga och förvirrade i frågan om vad som är gott eller ont, var och en i sin egen uppfattning, är just den att det inte var Guds mening att de skulle kunna det. Men för att inte hamna i ett fullständigt laglöst tillstånd har Gud skapat oss människor med ett inre organ, samvetet, som hjälper oss att bedöma vad som är gott eller ont, även om samvetet inte är ofelbart när det anklagar eller försvarar oss. Men Gud är större än vårt samvete, och det är han som är högsta domstolen för oss alla. Jag sa innan att alla hemliga tankar, alla ord och gärningar skapar tillsammans en moralisk karaktär. Om man prövar sin egen plats vid en sån bedömning, kan man efter en ärlig och uppriktig invärtes rannsakan konstatera att det nog inte är helt fel, även om inte alla dåliga och felaktiga tankar ryms i karaktären, som väl är. Om man ska våga sig på att beskriva Guds karaktär istället för sin egen, så tycker åtminstone jag att det verkar mycket enklare. Jag har ingen annan grund för min bedömning än min egen personliga erfarenhet när jag ser tillbaka i livets backspegel. Men den säger mig entydigt att han är kärlek, godhet och rättvisa i sin absolut högsta potens. För den som inte vill tro på Gud, och då också på hans gudomliga existens och handlande, uppfattas han kanske som sträng och orättvis. Ett uppslagsverk förklarar betydelsen av ordet karaktär så här. I psykologisk mening kan bestående kombinationer avdrag i vilje- och känslolivet tillsammans bilda olika karaktärer eller karaktärstyper. Ordet karaktär betonar alltså viljans inriktning och styrka och har därför fått en moralisk betydelse. Därför använder man i modern psykologi hellre uttrycket personlighet. Slut på citat. Guds drag är verkligen bestående, eftersom han är absolut oföränderlig. Du kan läsa själv psalm 102, vers 28, eller profeten Jesaja kapitel 41 och vers 4, eller Hesekiel kapitel 18 och vers 25. Allt enligt Svenska folkbibeln. Och jag instämmer fullt ut med Davids bedömning när Gud skulle straffa honom för hans synd att ha låtit räkna folket i Israel. David fick då välja mellan tre olika straff och sa: jag är i stor vånda, men låt oss falla i Herrens hand, för hans barmhärtighet är stor. I människors hand vill jag inte falla. Andra Samuelsboken kapitel 24 och vers 14 enligt Svenska folkbibeln. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Står det alltså i Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 14. Det är alltså människosonen, Jesus Kristus, som Johannes skriver om. Hebreerbrevets författare skriver: Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8. Mer oföränderlig än så kan man inte bli, så vitt jag förstår. Med en sådan oföränderlig vän och herre i sitt liv, som sitter på Gud Faderns högra sida och manar gott för oss som är hans barn, så vet jag ingen eller ingenting som på något sätt skulle uppväga eller kunna ersätta honom. Jag vet inte hur du har det som lyssnar nu, men ett vet jag, och det är att jag behöver honom som manar gott för mig. Jag behöver honom kontinuerligt under alla dygnets 24 timmar. Det är därför som jag så djupt uppskattar orden i Johannes första brev kapitel 1 och vers 7, där det står så här: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Första Johannes brev kapitel 1 och vers 7 enligt Svenska folkbibeln. Vi ber. Herre, hjälp oss alla att tro på dig vad som än händer. Hjälp oss också, Herre, att lita uteslutande på din trofasthet och göra det som är rätt i dina ögon. Låt ditt ansikte vara vänt mot oss och släpp oss inte för ett ögonblick ur sikte. Låt din välsignelse, barmhärtighet och nåd omge oss på alla sidor. Herre, jag ber för varenda en av mina lyssnare som nu öppnar sitt hjärtas dörr för dig och bjuder in dig. Tack för att du som är Herre över allt förlåter alla synder och helar alla brister. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

genast en ängel som utan bröd öppnade porten. Petrus, kom hit, så glöm inte bort

0: Klockan är 08:00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Manasse, kungen som förförde Juda och Jerusalems invånare, så att de gjorde mer ont än de folk som Herren hade förgjort för Israels barn. I Matteus kapitel 18 och vers 7 säger Jesus: förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Manasse förförde Juda och Jerusalems invånare. Och Herren talade till Manasse och hans folk, men de ville inte höra på Gud. Och nu har det därmed kommit till den punkt då Gud griper in. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 33 och vers 11. Då lät Herren den assyriske kungens härhövitsman komma över dem. De slog Manasse i bojor och fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Denne man som genom hela sitt liv varit bunden i syndens bojor blir nu bokstavligen lagt i bojor och förd bort till fångenskap i Babel. Vi läser vers 12 och 13. Men när han nu var i nöd bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig i hög grad för sina fäders Gud. Och när han så bad till honom lät han beveka sig och hörde hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Och då insåg Manasse att Herren är Gud. Aldrig hade Manasse frågat efter Gud. Men han hade utövat teckentyderi, svart konst och trolldom och skaffat sig andebesvärjare och spåmän. Och han byggde upp avgudarnas offerhöjder som hans far Hiskia hade brutit ned, och han reste altaren åt balerna. Han hade tillbett och tjänat himmelens hela härskara och gjorde mycket som var ont i Herrens ögon. Och Herren hade försökt att tala till Manasse, men varken han eller folket ville höra på Herren. Med allt det Manasse var och gjorde så ropade han: det finns ingen Gud. Försökt att tala till Manasse, men varken han eller folket ville höra på Herren. Med allt det Manasse var och gjorde.

han insåg hur bunden och hjälplös han var. Han fördes bort till Babel i fångenskap. Och då söker han Gud och ödmjukar sitt hjärta inför Herren. Och Herren hör hans bön och låter honom komma tillbaka till Jerusalem. Och nu börjar han att bygga på Jerusalems murar. Och han kastade ut de främmande avgudarna ur Herrens hus, likaså alla de altaren som han hade byggt på det berg där Herrens hus stod i Jerusalem. Och vi läser vers 16 och 17. Och han reste upp Herrens altare och offrade tackoffer och lovoffer på det. Och uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Men folket offrade fortfarande på höjderna, dock endast åt Herren, sin Gud. Manasses kursändring formade även en viss ändring i folket. De började tillbe Herren, men inte så som Herren befallt. Offren skulle frambäras i templet i Jerusalem, platsen som Gud utvalt. Men de offrade fortfarande på höjderna. Manasse, det är historien om en man som hade gudfruktiga föräldrar, men som gjorde revolt, både mot föräldrarna och mot Gud. Och genom ett långt liv trampar han på allt som är heligt och hänfaller i den grövsta avgudsdyrkan. Genom ett hektiskt liv i rikedom, framgång, ära och frosseri har han varken tid eller lust att tänka på Gud. Men plötsligt så blir han berövad allt det förgängliga som han byggt sitt liv på. Och då blir han tvungen att stoppa upp och tänka. I sin nöd söker han Gud. Och Gud svarar på hans bön och låter honom återvända till Jerusalem som kung. Och då inser Manasse att Herren är Gud. Och det är min bön att de här orden skulle få bli en uppmuntran för dig, troende far och mor, som upplever att ditt barn vände Gud ryggen och lever i ogudaktighet. Så att du fruktar att han eller hon aldrig mer ska återvända till Gud. Se på Manasse som till sist fann tillbaka till sina fäders Gud. Låt mig säga, jag skulle nog ha gett upp Manasse efter alla dessa år. Men Gud gav inte upp. Och Gud hörde Manasse bön. Och vi läser ifrån andra krönikerbok kapitel 33, vers 18 till och med 20. Vad nu mer är att säga om Manasse och om hans bön till Gud och om det ord som siaren talade till honom i Herrens, Israels, Guds namn, det står i Israels kungars krönika. Och om hans bön och hur han blev bönhörd, och om all hans synd och otrohet, och om de platser på vilka han byggde offerhöjder och ställde upp sina aseror och beläten innan han ödmjukade sig, om detta står skrivet i Hosais krönika. Och Manasse gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom där han bodde, och hans son Amon blev kung efter honom. Efter ett långt liv i ogudaktighet vände Manasse om på sin ålders höst och han sökte Herren Gud i sin nöd. Och Gud hörde hans bön. Och Manasse reste upp Herrens altare och offrade tackoffer och lovoffer på det. Och han uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Och Manasse gick till vila hos sina fäder. Och hans son Amon
blev kung.

sprang efter honom. Och vi läser i vers 21. Amon var 22 år gammal när han blev kung, och han regerade 2 år i Jerusalem. Även om Manasse hade fått nåd att vända om till Herren Gud innan han dog, så hade han genom ett långt liv varit ett mycket dåligt exempel för sin son Amon. Amon var uppfostrad i avgudstyrkan, omoral och överflödande ogudaktighet. När föräldrarna levt sitt liv med ryggen åt Gud och så blir omvända och kommer till tro efter att barnen närmast är vuxna, då fortsätter ofta barnen på syndens väg och går ofta ännu längre efter föräldrarnas omvändelse för att demonstrera sin självständighet. Manasses son Amon var en sådan. Och vi läser vers 22 och 23. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fader Manasse hade gjort. Åt alla de beläten som hans fader Manasse hade låtit göra offrade Amon, och han tjänade dem. Men han ödmjukade sig inte för Herren, som hans fader Manasse hade gjort, utan denne Amon hopade skuld på skuld. Det är tydligt att Gud även försökte kalla på Amon, men han ville inte ödmjuka sig inför Herren. Han vände aldrig om. Det blev inget uppgör, ingen omvändelse i Amons liv. Och vi läser vers 24 och 25. Och hans tjänare sammansvor sig mot honom och dödade honom hemma i hans hus. Men folket i landet dräpte alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom. Amon följde det spår som hans far hade lagt i unga år och även under medelåldern. Och därför har jag en allvarlig fråga till dig, kära mor och far. Om dina barn följer i det spår som du vandrar, var hamnar de då? Vilka fotavtryck är det vi lämnar efter oss? Låt oss tänka över det.

Efter Amon så blev hans son Josia kung efter honom. Och därmed har vi kommit till den sista väckelsen i Sydriket. Ondskan och synden har flödat i Juda. Och när det gäller nationens historia har klockan redan slagit 5:05. Men ändå sände Gud väckelse, vilket blir den sista väckelsen innan folket blir bortförda i fångenskap till Babel. Manasse hade ju genom stort sett hela sitt liv tjänat synden och befrämjat avgudsdyrkan. Och även om Manasses sista dagar blev ett kort ögonblick där han försökte vända nationens hjärta till Gud igen, så vänder Manasses son Amon folket åter till synd, omoral och Guds bespottelse. Och efter alla dessa år där nationen bara sjunkit djupare och djupare, så skulle man ju tro att allt hopp var ute. Men Gud är suverän. Och när Josia nu blir regent så sker något i Juda. Om vi kommer att få någon verklig väckelse i vårt land i vår tid, det vet jag inte. Men vad jag vet det är att för Gud är ingenting omöjligt. Men han tvingar oss aldrig, bara kallar. Och vi kan inte upparbeta en väckelse genom vår strävan eller skapa förnyelse genom att införa gymnastik i Guds hus. Vi måste söka in till ordet och ödmjuka våra hjärtan inför Herren. Och genom ordet och andens uppenbarelse låta ljuset falla över våra egna liv och fråga oss: är jag ärlig? Är jag trofast? Vandrar jag i ljuset? Är det Guds ord som är min ledstjärna? Men låt oss nu vandra genom kapitel 34 i Andra krönikerbok och se vad Gud kan göra genom en människa som ställer sig till hans disposition, det vill säga en som lever med ansiktet vänt mot Gud. Kapitel 34, vers 1 och 2. Josia var 8 år gammal när han blev kung, och han regerade 31 år i Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon och vandrade på sin fader Davids vägar och vek inte av, vare sig åt höger eller åt vänster. Det är så många idag som frågar och säger: vad är rätt och vad är orätt? Och jag har hört de mest otroliga svar på den frågan. Men här säger alltså Bibeln att Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Det vill säga, rätt är det som Gud säger är rätt. Och orätt är det som Gud säger är orätt. Vi minns ifrån första Mosebok att det var Gud som skilde ljuset från mörkret. Du och jag kan inte göra det. Vi kan gå in i ett rum och slå på strömbrytaren och tända ljuset så att mörkret försvinner. Men vi kan inte skilja ljuset och mörkret. Vi kan inte dra upp en gräns mitt i rummet och säga: på den här sidan placerar jag ljuset och på den här sidan mörkret. Men det kan Gud. Och Gud kan också säga vad som är rätt och vad som är fel. Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Och vi läser i vers 3. I sitt 8:e regeringsår, medan han ännu var en yngling, började han söka sin fader Davids Gud. Och i det 12:e året började han rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna och aserorna och från de skurna och gjutna beläterna. Josia är alltså 16 år när han börjar söka Gud. Och när han är 20 år
så har han växt i kunskap och gemenskap med Herren. Och det verkar också idag som om det är bland de unga som vi huvudsakligen finner den andliga rörelse som gör att man söker tillbaka till Guds ord. Och det är inte bara i vårt land, men jag möter detsamma på mina resor både i Europa och i andra delar av världen. Men det är inte begränsat till bara de unga, men det är flest ivriga sökare bland dem. Och det är ordet de vill ha. Josia var bara 16 år då han började söka Gud. Och när han är 20 så börjar han alltså att reformera hela judarike. För väckelse leder ju till reformation. Som jag sa tidigare, när dina synder är förlåtna kommer du att ta din bår eller madrass och gå. Du vänder dig bort från dina tidigare synder och blir i sanning omvänt till Gud. Och en verklig väckelse ville förändra situationen både när det gäller skilsmässoproblem och hela sexualdebatten. För där väckelsen kommer in i folkets hjärtan, där sker det en verklig förvandling och därmed en verklig förändring. Josia är en frimodig och orädd reformator. Och efter att han rensat upp i sydriket Juda går han till stammarna i nordriket. Vi läser i andra krönikerbok 34, vers 6 till och med 8. Och i Manasse, Efraims och Simeons städer ända till Naftali genomsökte han överallt husen. Och sedan han hade brutit ned altarna och krossat sönder aserorna och beläterna till stoft och huggit ned alla solstoder i hela Israels land, återvände han till Jerusalem. Och i sitt 18:e regeringsår, medan han höll på med att rena landet och templet, sände han Safan, Asaljas son, och Maseja, hövitsmannen i staden, och kanslern Joa, Joahas son, för att sätta Herrens, sin Guds hus, i stånd. När Josia är 26 år börjar han reparera templet som hade förfallit helt under hans farfar Manasse och hans far Amons tid. Och vi läser vers 9. Och det gick till överste prästen Hilkia och avlämnade de pengar som hade influtit till Guds hus. Sedan de av leviterna som höll vakt vid tröskeln hade blivit insamlade från Manasse, Efraim och hela det övriga Israel, likaså från hela Juda och Benjamin och från Jerusalems invånare. Efraim och Manasse är ju stammar som hörde till i nordriket Israel. Men av övriga stammar i nord fanns det bara en liten rest kvar i Israel. Resten var ju bortförda i fångenskap till Assyrien. Dessa stammar som vi idag kallar för de förlorade eller saknade stammarna var inte alls förlorade vid denna tid som vi här läser om, eftersom de sände pengar för reparation av Herrens tempel. Nu sattes templet åter i stånd och de gjorde en otrolig upptäckt som vi läser om här i andra krönikerbok 34, vers 14. När de nu tog ut pengarna som hade influtit till Herrens hus fann prästen Hilkia Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose. Ja, det fanns ju inte så många kopior den gången. Det fanns kanske någon kopia, men eljest var det en tid då man hade förlorat Guds ord. Ordet hade blivit borta från land och folk. Och vi läser vers 15 och 16. Då tog Hilkia till orda och sade till sekreteraren Safan: "Jag har funnit lagboken i Herrens hus." Och Hilkia gav boken åt Safan. Nu kanske du säger, ja, det här, det är ju ett spår som passar dig.
Och det är det verkligen. Jag tror att ordet är ledstjärnan. Men låt mig säga, det är inte mitt spår. Det är Guds spår. Hans ord är viktigt för honom. Och lägg märke till vad som nu sker, vers 18 och 19. Vidare berättade sekreteraren Safan för kungen och sade, prästen Hilkia har gett mig en bok. Och Safan föreläste ur den för kungen. När kungen nu hörde lagens ord, rev han sönder sina kläder. Att riva sönder sina kläder, det var ett uttryck för bestörtning, ja, för den starkaste känsla och den kraftigaste reaktion. Och när kung Josia nu hör Herrens ord, där hans vilja uppenbaras, så inser Josia hur långt bort man vandrat i förhållande till Guds heliga vilja och bud. Och vers 20 och 21. Och kungen befallde Hilkia och Ahikam, Safans son, och Abdon, Mikas son, och sekreteraren Safan och Asaja, kungens tjänare, och sade, gå och fråga Herren för mig och för dem som är kvar av Israel och Juda angående det som står i den bok som nu har blivit funnen. Ty stor är Herrens vrede, den som är utgjuten över oss, därför att våra fäder inte har hållit Herrens ord och inte har gjort allt som är föreskrivet i denna bok. Ett av väckelsens säkra kännetecken är att den väckte återvänder till Guds ord och ödmjukar sig inför Herren. Men vi lever i en tid då Guds ord har liten plats i de flesta församlingars arbete. Men lyckligtvis finns det flera undantag från regeln, och det tackar jag Gud för. Josia har verkligen skakats av Guds ord, och nu önskar han att få veta vad Gud kommer att göra. Och vi läser verserna 22 till och med 25. Då gick Hilkia tillsammans med andra som kungen sände iväg till profetissan Hulda, hustru åt Sallum, klädkammarvakten, som var son till Tokihat, Hasras son. Hon bodde i Jerusalem i nya staden, och det talade med henne så som det var dem befallt. Då svarade hon dem, så säger Herren, Israels Gud. Säg till den man som har sänt er till mig, så säger Herren. Se över denna plats och över dess invånare ska jag låta olycka komma. Alla de förbannelser som är skrivna i den bok som man har föreläst för Judas kung. Detta därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar. Och så har förtörnat mig med alla sina händers verk. Min vrede ska utgjutas över denna plats och ska inte bli utsläckt. Gud kommer att straffa synden, precis som han sagt i sitt ord. Men Gud har en personlig hälsning till kung Josia, verserna 26 till och med 33. Men till Judas kung, som har sänt er för att fråga Herren, till honom ska ni säga så. Så säger Herren, Israels Gud, angående det ord som du har hört, eftersom ditt hjärta blev bevekt och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord mot denna plats och mot dess innevånare. Ja, ödmjukade dig inför mig och rev sönder dina kläder och grät inför mig. Därför har jag också hört dig, säger Herren. Se, jag vill samla dig till dina fäder så att du får samlas till dem i din grav med frid. Och dina ögon ska slippa se all den olycka som jag ska låta komma över denna plats och dess invånare.
och de återvände till kungen med detta svar. Då sände kungen iväg och lät församla alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus med alla Judas män och Jerusalems invånare, också prästerna och leviterna, ja, allt folket från den störste till den minste. Och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken som hade blivit funnen i Herrens hus. Och kungen trädde fram på sin plats och slöt inför Herrens ansikte det förbundet, att det skulle följa efter Herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar, av hela sitt hjärta och av hela sin själ, och göra enligt förbundets ord dem som var skrivna i denna bok. Och han lät alla som fanns i Jerusalem och Benjamin träda in i förbundet. Och Jerusalems invånare gjorde enligt Guds, sina fäders Guds, förbund. Och Josia skaffade bort alla styggelser ur Israels barns alla landområden och beordrade alla som fanns i Israel att tjäna Herren sin Gud. Så länge han levde vek det inte av från Herren sina fäders Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibelns text om Jesu födelse börjar med uppgiften i Nya testamentet om att hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade kommit tillsammans som man och hustru så visade det sig att Maria redan var havande genom den helige ande. Det är bakgrunden till den här stunden. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. Gode Gud, du som ensam tronar på Israels barns lovsånger och är den enda sanne och levande guden. Låt mig få den insikt som du vet att jag behöver för att på ett rätt sätt kunna framföra det budskap som du har lett mig in i. Herre, jag ber om att kunna få förmedla budskapet på ett sätt som du kan sanktionera genom den helige andes kraft till välsignelse och uppbyggelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen. För att börja från början så var det här med trolovning ett offentligt förhållande som enligt judisk sed hade bindande verkan och rättslig giltighet. Inför lagen var Maria alltså genom trolovningen Josefs hustru och trolovningen kunde bara brytas genom ett skilsmässobrev. Man förpliktade sig alltså genom trolovningen att ingå äktenskap, även om det fullbordades senare genom bröllopsfesten och att brudgummen förde hem bruden till deras nya gemensamma hem. Under trolovningstiden så fortsatte den unga kvinnan nämligen att bo hos sina föräldrar. Många, inbegripet Josef själv, trodde nog att Maria hade varit otrogen. Hur skulle en graviditet annars förklaras? Men Josef var god och rättfärdig, står det i Matteus kapitel 1, vers 19. Han ville inte utsätta Maria, sin hustru, för offentlig vanära genom att uppge orsaken till skilsmässan i ett skilsmässobrev. Och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han tänkte på detta, står det, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten Jesaja. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Matteus kapitel 1, verserna 20-23 och Jesaja kapitel 7 och vers 14. När tiden var inne föddes alltså Jesus i Betlehem. exakt så som det förutsagts genom profeten Mika, samtida med Jesaja, ungefär 700 år före Jesu födelse. Det är lite osäkert om Jesus föddes under Herodes regeringstid, eftersom hans mandat i den romerska ockupationsmakten slutade 4 år före Jesu födelse, enligt annalerna. Det finns också de som hävdar att Jesus egentligen inte föddes förrän år 7, enligt vår tideräkning. Ett sånt fel på tidsangivelsen kan möjligen bero på att man inte alltid räknat år och tider på samma sätt. Om den uppgiften är riktig, så inträffade alltså det officiella millennieskiftet år 2000, egentligen år 2007. Oavsett hur tideräkningen gick till och vilket år som är det rätta, så är det väl mindre viktigt, enligt min personliga mening. Det som däremot är viktigt är att Jesus verkligen föddes, absolut syndfri, hit till vår syndiga jord, för att som vår frälsare ta på sig själv alla människors synder och öppna en ny väg för oss till en evig gemenskap med Gud, vår Fader i himlen. Jesu födelse var alltså ett Guds under som överträffade alla dittills kända normala mänskliga sätt att skapa nya människor. Men på det unika sättet som aldrig inträffat tidigare och aldrig mer kommer att inträffa, föddes Jesus, Guds son, både fullkomlig Gud och fullkomlig människa på samma gång, i samma kropp, när tiden var inne. Maria var naturligtvis mycket förundrad över ängelns budskap om barnet som var avlat i henne. Men hon accepterade det med orden: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Salig är du som trodde, sa Elisabet, Marias släkting, till henne. Ty det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Lukas evangelium kapitel 1, vers 38 och vers 45, enligt Svenska folkbibeln. Från kung Herodes och framåt i tiden får vi genom bibeltexterna veta hur Israels världsliga och religiösa auktoriteter från första stund visade Jesus likgiltighet och eller fiendskap. Som en klar motsättning kommer så de tre vise männen, hedningar från österns länder, och hyllar den nyfödde judakonungen. I samband med det verkade som om Herodes var den enda i Jerusalem som trodde på vad de vise männen berättade. De skriftlärde som visste var Jesus skulle födas var förstockade i sitt sinne och gjorde sig inte ens besväret att ta sig till Betlehem för att se om det verkligen förhöll sig så som de vise männen sa, trots att man ivrigt väntade på sin Messias. Under historiens gång visade sig ofta att Guds tankar inte överensstämmer med våra mänskliga tankar. Men kanske skulle det inte behöva vara så stora skillnader om vi människor försökte att i ödmjukhet lyssna in Guds röst istället för att alltid tro att vårt eget förnuft är det enda rätta och saliggörande. Jag tror personligen att Gud väldigt gärna skulle vilja förklara mycket mer för oss, till exempel om framtiden, om vi bara ville ta emot det på rätt sätt, utan några villkor eller förbehåll, men med en full förtröstan på att Gud vet allting redan. I det här fallet med Jesu födelse så visste ju åtminstone de skriftlärde både hur Jesus skulle födas och var det skulle ske. Det enda man inte visste var när det skulle ske. Trots att kunskapen alltså fanns tillgänglig i skrifterna visade man inget större engagemang för att ta reda på det verkliga förhållandet. Och kanske berodde det just på att man inte väntade sig Messias som ett nyfött barn, utan som en härförare som skulle kasta ut ockupationsmaktens inkräktare och återställa ordningen i Israel. Varför var det så? Jo, därför att Guds tankar var så mycket högre än judarnas och deras förmåga att tänka bortom Moselag och alla de begränsningar av laggärningar som den satte för hedningarnas frälsning. Gud ville nämligen rädda och frälsa hela mänskligheten, och inte bara judarna, även om de var hans egendomsfolk. Det var en del av Jesu förnedring att han inte bara kom i köttet, som det står i Johannes 1:14, utan också i syndigt kötts gestalt, enligt Romarbrevet 8:3 och 1917 års översättning. Eftersom Jesus var jude, men också har hednisk härstamning genom Rakab och Rut, båda av hednisk börd. Matteus 1:5 i 1917 års översättning. Man kan med fullt fog säga att hela mänskligheten har del i Jesus. Särskilt med tanke på att han, som jag sa tidigare, också hade hednisk härstamning. Mot den bakgrunden ser man också hur fullständigt bibelfrämmande och onödig läran om Marias syndfrihet är, som det står om i studiebibelns band 1. Om man ser lite närmare på judarnas stamtavlor så upptäcker man att det är ovanligt att judarna nämner kvinnor överhuvudtaget i dem. Ännu mer anmärkningsvärt är det då att både Tamar, Rakab och Batseba nämns som synderskor i Gamla testamentet. Även om det kan verka anmärkningsvärt att Jesus stamtavla också tar upp namn på syndiga människor, så är det rättframt och sanningsenligt, tycker jag. Jesus kom ju för att frälsa oss syndare. Att de skriftlärde bland judarna fick för sig att Jesus hädade när han i olika sammanhang förlät människor synder, något som man menade att bara Gud kunde, så var det givetvis därför att man inte kunde förstå att Jesus var både människa och Gud samtidigt. Att man inte förstod det berodde dels på att deras sinnen var förstockade och dels på att deras förstånd var förmörkat av både avundsjuka och okunnighet om skrifternas verkliga innehåll. Därför förkastade man Jesu budskap om den vägen, det vill säga att rättfärdighet kunde vinnas genom tron, och trodde sig istället göra en välgärning när man till slut röjde Jesus ur vägen genom att korsfästa honom. Hur fel de hade kommer väl inte att framstå i sin fulla klarhet förrän människosonen kommer tillbaka på himlens sky, och då ska de förstå att Jesus var deras messias som de har stungit, som det står i Zakaria kapitel 12 och vers 10 i den äldre översättningen ifrån 1917. Visst är det sant att frälsningen kommer från judarna, det sa Jesus själv. Men när nästan allt folket i Antiochia ville lyssna till Paulus och Barnabas när de förkunnade Herrens ord på sabbaten, fylldes judarna av avundsjuka, hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt och sa: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Apostlagärningarna kapitel 13, verserna 46 och 47, enligt Svenska folkbibeln. Det var alltså inte lätt för apostlarna att förkunna Herrens ord om den vägen till rättfärdighet vid sidan om Mose lag. Det var verkligen en stötesten för judarna. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet, står det i första Petrus brev kapitel 2 vers 8. Om man är böjd att hålla med en kommenterande uppfattning att deras otro tog anstöt av det gudomliga för att det uppenbarades i en ringa skepnad. Första Korintierbrevet kapitel 1, verserna 27 till 31 enligt Svenska folkbibeln. Världens visdom och korsets dårskap kom på kollisionskurs. Men hedningarna jublade förstås, eftersom de inte hade lagen att hänga upp sin tro på, utan istället fick uppleva Guds barmhärtighet och nåd genom den rättfärdighet i Kristus Jesus som Gud berett för dem genom tron. Från hedningarna ska evangeliet också en gång i framtiden återkomma till judarna. Och det är så hela Israel ska bli frälst, står det i Romarbrevet kapitel 11, verserna 25-32. Den vägen till rättfärdighet, som inte många rättroende judar vill acceptera, kommer till sist och visa sig vara den enda rätta, både för de judar och hedningar som vill tro på Jesus. Gör det du också och ta emot det eviga livet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

hör ett ord från Gud. Och mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och ge läkedom åt deras land.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Vi har hört bröderna Tryck i Det svänger om basset. Och svänger, det gör det minsann om Kjell och Danne från Kungsbacka.

Lars Karlsson Band i Swing the Thing, skriven av Lars Karlsson. Nu en gammal klassiker, nämligen Whispering med Roland Cedermark.

Karaoke med Art van Dam. Mitch Landry and the Cajun Ramblers heter nästa band och låten Who's Your Sideco?

Jims Combo från Frillesås med You Don't Love Me. Anna Nygren heter nästa artist och röstlik Marilyn Monroe. Döm själva.

I Wanna Be Loved By You med Anna Nygren, sång och piano.

Tommy Nilsson, dina färger var blå och You Ain't Going Nowhere med tonen Norum. Nu ett besök i 1950-talets schlagerarkiv. Där hittade jag Anita Lindblom och låten Amore Mio.

Och var sommaräng du finner bara en lyckoklöver någonstans, och lika så en

0: Povel Ramel i hans Underbart är kort. Då har det blivit dags att träffa galenskaparna After Shave som har sina synpunkter om vad som är effektivitet. Med denna sketch ber jag att få tacka för mig och önska er en fortsatt skön söndag förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.
1: Den här mannen är fruktansvärt ineffektiv.
2: Jaså?
1: Ja, han är som vi säger antipositiv.
2: Jaha, vad betyder det?
1: Det betyder att han kunde lika gärna inte ha varit här.
2: Jaha?
1: Det vill säga han uppvisar nollresultat. Det han gör blir i samma stund han gör det ogjort.
2: Ja, men hur kan det bli det?
1: Jo, när han gör det han ska göra så tar det så lång tid att han inte hinner med det han också skulle gjort. Och då blir det som han också skulle gjort följaktligen ogjort. Och eftersom det han trots allt redan gjort hör ihop med det som är ogjort och inte går att använda, om inte det som är ogjort också blir gjort, så kan man säga att det blir mindre gjort när han gör det han gör än om han inte gjort någonting alls. Eftersom det han redan gjort likadana kunde varit ogjort.
2: Ja, ni menar alltså att om man hade gjort mindre så hade det blivit mera gjort?
1: Nej, men det hade blivit mera ogjort och det hade gjort mindre.
2: Varför hade det gjort mindre om man hade gjort mindre?
1: Därför att han hade uppnått samma resultat i alla fall.
2: Hade det inte blivit ett ännu sämre resultat om man hade gjort mindre?
1: Nej, inte i det här fallet.
2: Jaså, varför då?
1: Därför att resultatet redan är det minsta tänkbara, det vill säga ingenting.
2: Ja, han är maximalt ineffektiv, menar ni?
1: Nej, men det han gör förblir ogjort, menar jag.
2: Är inte det samma sak som att vara maximalt ineffektiv?
1: Nej, inte alls.
2: Underskatta mig inte, jag har också tagit studenten.
1: Ja, jag vet det.
2: Ja, men han får ju ingenting gjort, det är han inte maximalt ineffektiv då?
1: Nej då, han kan bli ännu mer ineffektiv.
2: Han kan väl inte bli ineffektivare när man gör någonting som inte blir gjort?
1: Jo då, om man jobbar ännu hårdare och det ändå inte blir någonting gjort.
2: Ja, vadå då?
1: Då blir han ännu ineffektivare.
2: Alltså hur ineffektiv kan han bli?
1: Enligt mina beräkningar så har den här mannen ingen övre gräns för sin ineffektivitet. Jag skulle vilja påstå att han är en stor ineffektiv talang.
2: Jag vet inte om man förstår resonemanget riktigt.
1: Eftersom högsta möjliga effektivitet uppnås vid minimal insats och maximalt resultat, så måste högsta möjliga ineffektivitet uppnås vid maximal insats och minimalt resultat, eller hur?
2: Va?
1: Han är inte tagit studenten.
2: Jo då.
1: Och eftersom den här mannen fortfarande utför en så liten insats så är han långt kvar till sitt ineffektiva maximum.
2: Ja, så man jobbar på lite utan att kunna slå ett ineffektivt världsrekord.
1: Ja, man fortfarande uppnådde samma resultat som idag, det vill säga noll.
2: Professor, vad är det ineffektivaste ni kan tänka er?
1: Det är att under otroligt lång tid och stor möda inte lära sig cykla.

0: nacken i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova det var livat i haken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

bit idag med amerikanska bilmärken som tema. Jag tror bara de tre mest kända, de jag känner till själv bäst sådär direkt från toppen av huvudet så att säga. Och då är det Ford, Cadillac och Chevrolet. Och vi börjar med en Ford-låt, och det här gitarriffet känner vi igen vilken artist det är.

0: Chuck Berry förstås där. Och den låten heter Molly Mustang Ford. Och den kom på ett album som heter Fresh Berries 1965. Och en annan väldigt bra gitarrist, en lite annan stil dock, är ju Jerry Reed. Här har han en liten skröna, en liten satir om Ford-fabriken i Detroit. Lord Mr. Ford.
1: Well, if you're one of the millions who own one of them gas-drinking, piston-clanking, air-polluting, smoke-belching four-wheel buggies from Detroit City, then pay attention. I'm about to sing your song, Tom.

0: Lord Mr. Ford med Jerry Reed från 1973, en hitsingel för honom. De var etta på Billboards Hot Country-lista där. Och den är inte skriven av Jerry Reed, han skrev ju väldigt mycket. Vi minns ju US Mail och flera andra fina låtar för Elvis Presley till exempel. Men det här var skriven av Dina K. Rose. Phil Alvin, det är en av de där två bröderna från Kalifornien som... Phil och Dave Alvin. Jag ska spela deras grupp The Blasters som de ju hade också snart. Men först Phil tillsammans med munspelaren Billy Boy Arnold, Wreck Your V8 Ford.
1: Nah, Phil, I'm gonna wreck you. And I'm when I'm through with your motor.

0: cause I'm tired of his high power car running my girl off.
1: Wreck Your V8 Ford med Phil Alvin och Billy Boy Arnold. Billy Boy är ju otroligt duktig munspelare. Den här kom 1994 på ett album som heter Country Fair. Och Phil han hade ju då innan dess gruppen The Blasters. Där finns det ju hur mycket bra låtar som helst. Och nu går jag över, jag byter från Ford till Cadillac. Och det här är om en lång vit Cadillac.

Long White Cadillac, och det var The Blasters. Phil Alvin som sjunger och spelar gitarr tillsammans med sin bror Dave Alvin då. Och Gene Taylor var med på piano där också i det bandet. Ja, det var en vit Cadillac där. Jag går till Linda Gay Lewis för att få en historia om en svart Cadillac.

var Linda Gay Lewis där, typisk piano boogie woogie spel och låten då Big Black Cadillac. Bob Lumen, det var ju en artist som kom fram i slutet av 50-talet, och han har gjort en låt här om en röd Cadillac, Red Cadillac and a Black Mustache.

Red Cadillac and a Black Mustache med Bob Lumen från 1960. Den var också inspelad av Warren Smith i samma veva ungefär. Ja, du lyssnar på ett program Beat där han går igenom lite låtar som har amerikanska bilmärken i titeln. Jag har tagit några Ford-låtar och håller på med Cadillac. Och jag hade Chuck Berry i början, då får vi ta en annan artist som är lika typisk, eller soundet är så fantastiskt lätt att känna igen, Bo Diddley.

Bogey Lee med Cadillac, och den är ju från 50-talet, den där på Checker Records. Och det var det då Gene Bartz som spelade tenorsaxofon där. Den här låten har vi hört med flera, bland annat The Kinks med den på sitt första album, och Downland Sect har spelat in den också. Och den finns faktiskt just med Linda Gay-Lewis i en duett med Van Morrison. Bill Wyman, han har ju ett band som heter Bill Wyman's Rhythm Kings som då och då ger ut album. Och det kom en skiva som heter Just for a Thrill. Och där har de med en låt som heter Cadillac Woman, och vid sångmicken har vi Georgie Fame.

Cadillac Woman med Bill Wyman's Rhythm Kingster från en platta som heter Just for a Thrill, och den kom 2005 den. En sista låt om Cadillacs, då blir det en Cadillac Walk, och då kunde jag ha tagit den kanske med Moon Martin, men som skrev den, men jag tar hellre då första albumet från Mink DeVille.

Cadillac. She got the Cadillac, whoa. She got the Cadillac. She got the Cadillac walk. Mink DeVille, den fina New York-gruppen ur albumet Cabaretta, producerad av Jack Nitzsche. Där var låten då Cadillac Walk. Jag tänkte sluta med tre låtar av Chevrolet. Först en röd sådan, och då är det Jimmy Dale Gilmore, Texas-artisten.

Jimmy Dale Gilmore ur hans andra album, soloalbum från 1989. Han hade också varit med i gruppen The Flatlanders. Och Jimmy Dale, han har ju turnerat i Sverige för inte så länge sedan, och då ihop med en av Blasters bröderna, nämligen Dave Alvin. Mickey Japp, det är ju en stor favorit för alla som gillar pubrock och sånt. Han fanns ju i kretsarna kring Costello och Nick Lowe och de här. Han gjorde många egna fina plattor. Och här är ett album från 1979, The Long Distance Romancer. Där sjunger han om en Chevrolet.

Mickey Jump från albumet Long Distance Romance som kom 79 då. Jag ska sluta det här programmet om bilar, bilmärken med Little Red Corvette. Det är ju den låten som Prince fick en stor hit med. Men här är den med vår egen Jerry Williams.

Cherry Williams Little Red Corvette från det album som heter Sweet 60. Kom 2002 där. Huvudgitarrist är Janne Olde som också producerade den plattan för Jerry. Och det här har varit ett program i serien Beat. Leif Ivat heter jag och Roger Nilsson har varit producent och tekniker.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svyck. Ja, det fanns ju några tranor.
2: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Hej och välkomna till Roine möter, som denna gång tar oss tillbaka till september 2011, då duon Contardo var på besök i samband med deras nya album Still Waiting.

0: Blue on the Fire med bandet Contardo som är på besök genom systrarna Yvonne och Marcela Contardo. Hej och välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Av era namn att döma så har ni väl inte helt svenskt påbrå, eller?
1: Contardo är ett chilenskt, italienskt efternamn. Det är våran pappa som kommer ifrån Chile. Och det är då vårt efternamn och vi funderade länge på vad vi skulle ha för bandnamn, men sen kändes det ganska rätt med Contardo, lite som The Corrs eller Van Halen. Så.
0: Mm. Ja, jag förstår det.
1: I och med att vi skriver musiken själva. Så.
0: Ja, men det är väl inget fel varumärke det, eller vad tycker du?
2: Nej, jag tycker att det är ett bra varumärke som vi har rätt till. Liksom. Så det är kanon.
0: Ja.
2: Mm.
0: Är mamma svensk då, eller?
2: Ja, mamma är svensk.
0: Ja, okay.
2: Så vi är faktiskt uppvuxna här i...
0: Ja.
2: I Sverige, uppe i Västerbotten.
0: Jag förstår.
2: Mm.
0: Ja. Apropå pappa, Chile och sydamerikansk musik, har det påverkat er när ni har vuxit upp?
1: Alltså, vi kommer från ett väldigt musikaliskt hem. Våra föräldrar är inte musiker, men vår mamma spelar gitarr och sjunger. Och vi sjöng väldigt mycket när vi var små och lyssnade väldigt mycket på musik.
2: Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja, så vidare. Vi startade band väldigt tidigt med klasskompisar och sådär.
0: Ja.
2: Och sjöng mycket i kör och allt möjligt. Gick musikklass och så vidare och så vidare. Så cello på kommunala musikskolan.
0: Ja, okay.
2: Så vi har verkligen hållit på mycket med det genom åren.
0: Och när började du få lite mer fastare former för någon gång, så började man väl att fundera på att det här ska vi väl göra någonting utav?
2: Ja, men precis. Men det var väl när man började skriva eget som man liksom kände att, att det var helt rätt. Att det, att det var det man ville satsa på. Alltså inte bara artisteriet utan det som ligger bakom, liksom. Skriva bra låtar, helt enkelt.
0: Mm.
2: Kombinera text och musik
0: till
2: någonting bra.
0: Var det någonting som ni började med båda två genom att ställa er på scen gemensamt, eller?
2: Ja, jag tror vi ställde oss på scen rätt tidigt, som sagt. Och i bandet så, ja, det var väl drygt 10 år sedan, tror jag, som vi började spela ihop, liksom, med våran grupp, då, Contardo.
0: Ja, så, okej, ja.
2: Ja.
0: Och dessförinnan var ni aldrig ute på och spelade själva?
1: Jo, en del. Vi gjorde såna här, spelade på lastbilsflak och valborgsmässofiranden och bibliotek. Och vi var ganska försigkomna när vi var barn. Väldigt så här, rätt fram och sådär. Så vi spelade mycket.
0: Oftast har det stor betydelse senare när det blir scenvana, när man går upp på de större scenerna, så har man ju god nytta av det.
2: Ja, nej, men det tror jag absolut.
0: Ja. Okej. Vi hörde just... första låten är Blue on the Fire, som låg 6 veckor utav maximala 10 på Sveriges popradios lista Pop i topp. Det är bara att gratulera. Nu ska vi ta och lyssna på nästa låt innan vi går vidare, och det får bli Getaway.

0: Getaway med Contador, och vi har tvillingssystrarna Yvonne och Marcela här i studion. Och det är, ni är ju fler i bandet, det är ju fem stycken i kvintett. Och hur kom ni i kontakt med de övriga i bandet?
1: De gick i samma skola som oss. Vi gick på Rytmus musiker- och artistgymnasium. Som på den tiden låg på Södermalm i Stockholm. Så vi lärde känna varandra där och klickade väldigt bra musikaliskt. Mm. Och liksom hängt ihop.
0: Mm. Och de accepterade, ni skrev egna låtar, det köpte de. Tre killar, jag menar, och två tjejer.
1: Nej, men absolut. Sen så jobbar vi ju tillsammans liksom, för att få ett bra Contardo sound. Okay. Så att då är de i allra högsta grad delaktiga i det. Liksom.
0: Jag förstår. Mm. Ja, hur gör ni egentligen när ni arrar låtarna? Sitter ni och småpular gemensamt och bestämmer för sig här bör det vara innan ni... Hur gör ni?
2: Ja, precis. Så. Ja. Väldigt mycket så.
0: Det är så
2: att vi spelar grejer först. Ja. Lite nästan kanske bakåtsträvande kan många tycka. För just nu så är det så mycket att man spelar in via datorn och liksom klipper och klistrar och sådär. Ja. Men vi jobbar väldigt mycket med att musicera och spela tillsammans och hitta en form först.
0: Det tappar man inte mycket känslan om man bara klipper och klistrar. Det måste väl vara väldigt skönt.
2: Det kan man göra.
0: Eller?
1: Det är ju skönt att kunna, alltså kunna spela in sång och sådär också, live. För då är man så himla mycket i det liksom, medan man håller på. Och man känner sig lite som en idrottsman. Nu gäller det, nu är det tagning. Liksom. Ja, nej, men vi hade tur där, eller det var väl medvetet också, i och med att vi valde att jobba med Kristoffer Lundqvist som producent. Ja. Att vi liksom fick värna om det som är oss, och behålla den här live-känslan. Mm. Han var väldigt mycket för det.
0: Ja, det är bra.
1: Och så kan man liksom krydda det lite extra ändå, så att säga. Ja. Med lite atmosfäriska syntar. Och...
0: Ja, det vet jag.
1: Ja.
0: Mm. Har producenten någon stor betydelse?
1: Ja, jag tror det.
0: Mm. Oh, ja. Jo, sen en annan sak också. Förebilder. Och har ni flera musikaliska rötter, man säger så, rent intressemässigt?
1: Mycket musik från kanske 70-talet. Sådär. Ja. Joni Mitchell och Carole King brukar jag vilja nämna.
2: Mm. Ja, och även alltså Fleetwood Mac, ABBA, Beatles.
0: Det blir lite 60-tal också.
2: Ja, det är ju faktiskt en del 60-tal.
0: På den perioden heller. Det finns säkert en del att hämta.
1: Ja.
0: Hur ser det ut framöver här? Nu släpper ni ert debut.
1: Precis.
2: Ja, idag släpps 24 augusti, så släpper vi skivan. Så det är jätteroligt tycker vi, och vi kommer åka ut nu de här veckorna och spela mycket på radio och sådär, och ha några spelningar inbokade i höst också.
0: Första plattan, det är ju en riktig känsla, eller?
2: Ja, det är en härlig
1: känsla. Det är absolut. Vi har ju såklart haft demos och EPs genom åren, men nu är det
0: nu är det allvar.
1: Nu är det allvar, ja.
0: Ja, det är ju höst och det blir snart i vinter, och nästa låt heter nämligen Winter, och vi ska ta och lyssna på den. Kommer här.

0: Winter med kontra Do som vi har i studion genom systrarna Yvonne och Marcella kontra Do. Fem stycken i bandet, tre grabbar också naturligtvis med i sammanhanget. Planerna framöver utöver, det är platta och det är releasen och det är alltihopa det som gäller nu, spelningar framöver.
1: Precis. Ja.
0: Och när ni lanserar sån här, blir det också klubbspelningar och sånt eller blir det några andra framträdanden?
1: Det är nog båda delarna. Ja. Det brukar droppa in spelningsförfrågningar nu ungefär.
0: Så ja, bara plattan kommer ut så blir det väl med, får du hoppas?
1: Ja, det tror jag också. Att det blir lättare för folk att hitta till våran musik. Ja. När man finns på iTunes och Spotify, ja, och kanske om radion plockar upp låtar och sådär. Så
0: ja,
1: det är väldigt bra, tror jag.
0: Jajamän. Och hittills är ni nöjda? Kan jag tänka mig, med både plattan och...
1: Ja, det är vi absolut. Det har ju varit som en resa. Man har lärt sig mycket. Vi gör ju mycket själva och sådär. Mm. Spela in musikvideo har vi till exempel gjort.
0: Ja.
1: Vilket också var jättekul.
0: Mm.
1: Ja. Så vi tar oss an sådana projekt också. Liksom.
0: Mm. Albumet heter Still Waiting och det är 11 låtar på den. Det var några problem att plocka fram låtarna, tycker ni? Det finns ju alltid en del att ta av och sen ska man ju rata en del.
1: Ja, precis.
2: Ja, vi hade ganska mycket material faktiskt,
0: ja,
2: att ta av.
0: Det. Ja.
2: Så det tog några dagar. Kristoffer var med där också och hjälpte till och tyckte en hel del. Så det blev en ganska poppig platta. Det blev de låtarna, mycket starka melodier.
0: Sen är det också att första plattan, det är väl lite sådär, känna efter lite grann hur den tar sig emot och så, för det ska det ju inte ha lite låtmaterial på kom och ta till sedan när andra plattan kommer.
2: Ja, men visst.
0: Eller?
2: Jo, men visst. Det är väl härligt att spara några godbitar också.
0: Ja, visst är det så. Ja,
2: men. Men vi är nöjda med de låtar som vi fick med.
0: Ja, men då ska jag bara passa på och gratulerar er till skivan och du ska er lycka till.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Men innan vi skiljs åt så ska vi ta en fjärde låt också. Vad ska vi ta för något? Den ska vi spela live här i studion, tänkte jag.
1: Ja, då tror jag nog att vi ska spela en låt som heter Sad.
0: Sad? Okej, men då gör vi så.

Du har just lyssnat på en intervju med duon Contardo från september 2011. Men innan vi avslutar programmet ska det bli två låtar till ur deras debutalbum Still Waiting. Och först ut är spåret It's Over, skrivet av Yvonne Contardo.

0: Ratt i hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva livat i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.
2: I'm going down to the river.
3: Hello everybody, I'm Doug Seegers and you are listening to Radio Nostalgia FM 95.2 Kungsbacka.

tänka tyst som så. Räkna det lyckliga stund.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 24 juni 2019. Här hör vi Sylvia Vrithammar i klassiken Dansa Samba med mig.

skälevet precis det man tror. Ingenting mer och ingenting mindre, och Gud bara glor. Där är en

young man why and burble of lay. En omärklig gnista, ett ögonblick ur rymd perspektiv. Fast någonting är jag, åtminstone nu. Men vad skulle jag tro, vem skulle jag vara om du inte var du? Vad skulle jag tro och vem skulle jag vara om du inte var du? Vad skulle jag tro, vem skulle jag vara

0: Tjoffade var livat i hocken i lördag. Moster hon fastnade med näbben i kläm. Tjoffade var livat i hocken i lördag. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.
2: Hallå där, det här är Kimmy Arvingarna. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi

0: kiss my ass.
1: Det här var Ray Scott och låten My Kind of Music som inledde dagens My Kind of Country. Programmet som levereras av Countrykanalen Sweden. Välkomna, säger jag, Lasse Bygdén, som idag tänker servera en lite blandad kompott av låtar. Ray Scott, han återkommer förresten lite senare i programmet med en alldeles purfärsk låt. Johnny Cash Tributes är ju aldrig fel för oss countrydiggare, eller hur? Här, Ring of Fire.

Ring of Fire, en av dessa odödliga Johnny Cash-låtar. Här var det dock Tupelo High Shots som vi hörde. Och de kommer inte från Tupelo, Mississippi, utan från Katrineholm. Men som bekant så är Elvis Presley född i Tupelo, Mississippi. Vart Gary Bennett är född vet jag inte, men han har i alla fall varit sångare i bandet BR549 förut. Och här kommer han alldeles själv med Steel Ball.

Chuck Mead and his Grassy Knoll Boys var det som berättade för oss om Neosho Valley Zoo. Och Neosho Valley, det ligger i staten Kansas i USA, om nu någon råkar undra över det. Och undrar ni vad det är för någonting ni lyssnar på just nu, så kan jag berätta att det är programmet My Kind of Country. Lasse Bygden heter jag som presenterar det. Invitation to the Blues nu. Det är en låt som Roger Miller skrev en gång för länge sedan. Och undrar vad han hade tyckt om den här moderna versionen.

Gwen Sebastian var det som hade fått en invitation to the blues. Om Gwen Sebastian är en hipster girl, det vet jag inte, men gruppen Finger Pistol från Austin i Texas, de har uppenbarligen träffat på hipster girls när de var ute on the road.

Hipster Girls, alltså med Finger Pistol. Det här bandet som består av 4 killar och 2 tjejer släppte sin första CD tidigare i år, och vi lär nog få höra mer från dem framöver. Och från Austin i Texas kommer även nästa artist, eller snarare artister eftersom de är 2. Det är äkta paret Kelly Willis och Bruce Robinson, och låten vi ska höra heter Lonely for You.

Lonely for you med Kelly Willis och Bruce Robinson. Och det är för övrigt Kelly Willis som har skrivit den här låten. Nästa låten är skriven av Joe South någon gång på 70-talet och har spelats in av många vitt skilda artister genom åren. Elvis, Brian Ferry, Harry Belafonte, Kentucky Headhunters och Carola. Här är svenska Hillfillies som framför sin version av Walk a Mile in My Shoes. Mm-hmm.

Hill Phyllis och en trevlig bluegrassversion av Walk a Mile in My Shoes. Och om man går tillräckligt länge så kanske man kan Hear Jerusalem Calling.

Elisabeth Cook var det här med Hear Jerusalem Calling. Och programmet My Kind of Country är det ni lyssnar till just nu och presenteras av mig, Lasse Bygdén. En riktig tryckare nu, George Dukas i My World Stopped Turning.

My World Stop Turning med George Lucas. Och George Lucas, han må vara ganska okänd för många, men han ligger bakom en hel del låtar som låtskrivare åt andra artister. Och bland annat så har han skrivit tillsammans med Bradley Foster A Real Fine Place to Start, som Sarah Evans hade en jättehit med för cirka 10 år sedan. En song from yesterday nu. Varsågod, Honky Tonk Dave.

Honky Tonk Dave, vilket härligt namn på en artist, eller hur? Och hans devis är ju tämligen solklar. There is nothing wrong with a song from yesterday. Honky Tonk Dave, han tillhör de här artisterna som har som sin mission att bevara sina förfäders musikaliska tradition. En annan som också gör det är Shane Worley.

The Right to Be Wrong var det här, och nej, det var inte Randy Travis som sjöng, utan det var Shane Worley. Vi började ju programmet med Ray Scott, och jag lovade då att spela mer av honom, och här kommer det en alldeles purfärsk låt. Ain't Always Thirsty heter den.

Ray Scott i Ain't Always Thirsty, och den låten den fick bli den sista i dagens My Kind of Country från Countrykanalen Sweden. Och därmed så ber jag Lasse Bygdén att få tacka för mig och önska på återhörande i nästa vecka. Hej då!

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppade var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner. Cause you've got
2: personality. Hi, this is Lloyd Bryce and you're listening to Radio Nostalgia.

0: Hej och välkomna till Dansforum. Idag har vi besök av Dansebandet från Norge som startar upp med ett av Sven Ingvars paradnummer. Här med norsk text, Fröken Eva ifrån Lena.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina. Nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten jente. Og hun for meg det aller søteste jeg sett. Lille søte frøken.

Tre röda rosor med dansbandet som återkommer senare. I nästa dans möter vi Bob Stevens och gör skäl för buggskorna. Alltid på väg heter första låten och den andra Hela hela dig, och då med lite Cajun-stuk.

Från Åsby i Skåne kommer V6 som först bjuder på Vi vänder blad och därefter Ett eget land.

Vi tackar V6 för att lämna plats för Two Leaves och ett Swing and Rock medley.

Two Lives med Swing Cats. Dags för en temposänkning och för den står Nova för Memories of You och People in Love.

Norska dansbandet står klara för nästa dans. Världens lyckligst män och ej boble fra 64.

Och dags för Ann-Katrin Wiklanders för sista dansen. Alla stunder och kärleken visar vägen är dagens sista melodier. Och dansoren är tillbaka nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova leva leva i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Bryan Adams, Mariah Carey, Rod Stewart och Slade.

Let It Be Me, en duett med Rod Stewart och Jennifer Hudson. Belgiska Viacom Dios bildades 1986 och deras album har sedan dess sålts i över 7 miljoner exemplar. En av deras största hits är Don't Cry for Louis från 1988.

Not Guilty med Bryan Adams från albumet Waking Up the Neighbors som släpptes 1991. I nästa låt hör vi Patti Page som under sin 60-åriga karriär fram till sin död 2013 sålde över 60 miljoner skivor. Grammy-vinnare med egen tv-show under 1950-talet.

Patti Page, Cross Over the Bridge. Härnäst ska vi lyssna på Michael Bublé i klassiken All of Me och därefter Mariah Carey och Without You.

Blame It On The Music med Silver Convention. Bette Midler föddes på Hawaii och blev mest känd inte bara som sångerska utan också som komiker och skådespelerska. Bland utmärkelserna finns både Grammy och Emmy Awards. Här hör vi henne i Empty Bed Blues.

Love Really Hurts Without You med Billy Ocean. Vi ska avsluta med Slade med låten Look What You've Done och David Soul i Don't Give Up On Us. Och därmed är det dags för mig att tacka för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

0: Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.
2: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Christopher Randers skrev följande dikt. Allt förändras. Vad som är nytt idag är gammalt imorgon. Tankar bedrar och ord sjunker i glömskans hav. Bara ett vet jag, som tiden ej rår på. Det är kärlekens mysterium. Gammalt som världen, men det är evigt, olöst och nytt. Kärleken är konstigt. Endast de starka överlever, sa Darwin och hans efterföljare. Kärleken bryter mot detta. En och annan stark är villig att offra sig för de svaga, så att den svaga överlever. Detta är kärlekens mysterium. Bibeln ger lösningen på kärlekens mysterium, det som är evigt, olöst och nytt. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder.

Om du visste vilken längtan, vilket rop som hörs idag. Jag ser människor som längtar efter liv. Många väntar att få höra vad Jesus har att ge.

Jag har sett hans makt, hans underskedag. Han är ingen teori när han är livet. Ingen teori när han är livet. Han är sanning, han är verklig här idag. Den där Jesus man har hört om, kan det verkligen vara sant att han gjorde allt som Bibeln talar om? Kunde han förlåta synder, få de sjuka att stå upp? Jag vill ha det som är verkligt, verkligt liv. Han är ingen teori när han är livet. Ingen teori när han

tro. Ifrån hemmets lugna vrå kan du bedja en som för du alltid bad. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

Välkommen till programmet Rätt liv igen med mig Olle Forsland i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med. Och tack alla ni som hör av er på olika sätt med kort och brev och hälsningar. Det är alltid trevligt att få en hälsning ifrån lyssnarskaran. Det ger lite ny kraft för mig också. Ja, det känns trevligt och det känns meningsfullt. Och varje gång det kommer någon hälsning på något sätt så blir jag så glad. Jag försöker ju att tala om ett ämne i varje program. Och ämnet för den här gången, det var att hjälpa till. Kanske ett litet lustigt ämne, men jag tror att du kommer att förstå vad jag menar. Jag ska läsa ett lite komplicerat bibelställe som början för det här programmet. Och det är Jesus som talar. Och han citerar Mose. Han säger så här: visa aktning för din far och mor. Den som smädar sin far och sin mor ska dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det gör jag till korban, det vill säga en tempelgåva, då kan ni inte låta honom göra något för sin far eller mor. På det sättet sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och fört vidare. Och mycket annat sådant gör ni. Jesus, han gick ju ofta emot etablissemanget. På den tiden var det fariseer och skriftlärda. Och de var ju egentligen representanter för Gud, skulle man kunna säga. Och ändå så gick han emot dem därför att de hade skapat onödiga, ogudaktiga regler som egentligen var självklarheter ifrån Guds sida från början. När man gav en korban, alltså en tempelgåva, så behövde man inte då hjälpa sin far eller sin mor. Och det är lite grann om just den sanningen eller det problemet som jag skulle vilja prata om i det här programmet. Hur kan sådana här hinder se ut i vår tid? Ibland så blir det ju så att vi människor, vi ersätter det som är självklart med någonting annat. Det finns, tror jag, i våra hjärtan inskrivet självklara saker. En sån sak till exempel som att hjälpa en gammal människa på bussen, eller om någon har ramlat med sin cykel, och då stannar man självklart och hjälper personen upp och kollar så att vederbörande inte har slagit sig för mycket och så vidare. Men jag har kunnat notera faktiskt under de sista 25 åren att det är inte så självklart att en medmänniska stannar upp och hjälper till. Det är inte så självklart att man hjälper sina föräldrar. Det är inte alltid självklart ens att man hjälper sina barn och inte sina släktingar och inte sina grannar, utan man sköter sig själv. Och det blir på något sätt en livsstil som, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla den för, men jag bryr mig bara om mig själv. Att hjälpa till, det har blivit någon annans ansvar. Det är alltid någon annan som ska göra det som behöver göras. Jag har sett detta ute i samhället. Jag har sett detta i föreningslivet. Jag har till och med sett det på mycket, mycket nära håll. Att man tycker att det är någon annans ansvar att göra det självklara. Jag vet inte hur du brukar göra om du ser en bil med motorhuven öppen. Eller en bil som har hissats upp med domkraften. Gör du så att du stannar och frågar om du ska hjälpa till? Eller åker du förbi? Ja, det är klart att om man stannar, då blir det ju problem. Man åker ju på ett problem som man egentligen inte behövde åka på. Helt enkelt. Men ja, vad gör du egentligen? Jag har varit sån, och är nog fortfarande, att jag stannar faktiskt. Även om det kanske innebär att jag
får lite bekymmer. Jag kan inte säga att jag alltid har gjort det. Ibland har jag inte hunnit helt enkelt för det har varit någonting som har hindrat. Men det är en ganska viktig tanke tror jag att fundera på om man är beredd på att hjälpa till.

Jag måste erkänna att jag inte vet vad jag har fått tag i den här låten. Jag ska hjälpa till. Och jag är ju inte västgöte så jag kan inte ens försöka att härma det. Men jag tyckte låten är så bra. Eller hur? Att hjälpa till, ja. Vad är det som håller på att hända just nu? Jo, jag har lagt märke till att i olika kvarter och sommarstugeområden så står det små skyltar numera på väldigt många håll. Då står det grannsamverkan. Och det har nog växt fram i samband med att det är ganska mycket inbrott i sommarstugor och villor och liknande. Och då vill man på något sätt tala om för de här individerna som håller på med detta att här håller vi ihop och här håller vi koll på varandra. Och då kan man fundera på varför fanns inte de här skyltarna för 20-30 år sedan? Ja, jag tror att vi genomgår en mental förändring där vi ifrån kanske om vi tar 30-talet, 40-talet där man verkligen brydde sig om varandra. Det var ju krig och man hade lite koll på de andras ungar och så vidare. Och sen kom den här tiden då det var fri uppfostran, 60-70-talet, och då struntade man i grannens ungar, utan de fick väl göra precis vad de ville då, va? Och det har vi väl, man hade lite koll på de andras ungar och så vidare. Och sen kom den här tiden då det var fri uppfostran, 60-70-talet, och då struntade man i grannens

Det var ingen som upptäckte detta. Så det är ju bara att beklaga. Och det är ju inte kul att komma hem och få se sitt hus genomgånget. Och kanske det har försvunnit en massa saker och så vidare. Så kanske det är bara positivt att det här börjar att komma igen. Men om vi går ett steg till och tittar lite grann på hur är det med grannens behov. Hur är det med förmågan hos grannen att orka klippa gräset eller rensa landet eller vad det nu kan vara? Ja, jag vet inte om det har gått så långt överallt, men jag tror i alla fall inte i mitt område så är det inte så här att någon kommer och erbjuder sig att klippa mitt gräs om jag inte har orkat det eller varit sjuk eller av annan orsak inte gjort det. Utan det får faktiskt vara. Det är mitt problem. Och det är det ju egentligen. Men visst skulle det vara fantastiskt om det skulle dyka upp en person och säga: du, jag förstår att du inte är bra. Därför kan jag klippa ditt gräs om du vill. Det hände mig faktiskt för, ja, det var den här hemska vintern och det var så mycket snö. Så stod jag och pratade med min granne, en underbar kille. Och sa det att jag vet inte hur jag ska göra. Mitt tak är så fullt med snö och jag vågade inte gå upp helt enkelt för att jag är rädd att ramla ner. Då säger han helt utan eftertanke: jag går upp och skottar ditt tak. Och jag blev så glad. Nu var det väldigt synd om han tyckte jag det, för att det var alltså ungefär 1,80 högt med snö. Så han fick ju skotta i 6 timmar på mitt tak. Och jag är så oändligt tacksam till den här killen att han erbjöd sig detta. Och jag tänkte det är nog inte så vanligt idag, men det finns ändå. Och vilken god känsla det har gett. Och jag skulle kunna göra vad som helst för att hjälpa dem, om det nu är något speciellt. Jag har kanske fått återgälda detta genom att skjutsa frun i huset ner till stationen och så vidare. Och visst. Man får en relation som är bättre än vanligt om man hjälper varandra. På samma sätt kan det ju vara när det gäller våra äldre vänner. Vi har ju många som har problem med sin hälsa och blivit kanske så gamla så de inte orkar så mycket. Ibland så ser jag gamla farbröder och tanter ute på stan och de är krokiga i ryggen och de går med sin vagn och kanske varit och handlat och så vidare. Och ja, de skulle nog kanske behöva lite hjälp. Ja, det finns ju lite hjälp att få ifrån samhället. Men då får man betala för det och det är inte säkert alla kan det egentligen då. Så både jag och många med mig, jag tar min bil och jag blåser förbi dem och jag kanske borde egentligen ha erbjudit skjuts. Men då kan man tänka, nej, jag kan ju inte stanna för varenda människa som jag ser har behov. Nej, det kan jag ju faktiskt inte. Men jag kanske borde göra det någon gång. Och jag har faktiskt gjort det. Att jag har stannat och hjälpt någon någon gång. Och ibland så tas det emot väldigt väl. Men så har jag märkt att när jag erbjuder hjälp så tittar vederbörande lite misstänksam på mig. Och undra vad är det egentligen han är ute efter. Och visst är det sorgligt att samhället har blivit på det sättet att när man försöker att visa vänlighet så blir det istället för vänlighet så blir det någon sorts misstanke om att man är ute efter någonting. Och jag dömer inte de som känner det så, därför att det sker ju nästan dagligen att någon har erbjudit hjälp och bära upp kassen och så vidare och sen så är plånboken borta. Så det är en svår situation som vi har i vårt samhälle där vi kanske tappar bort relationerna och omsorgen om varandra därför att det finns också hot i detta. På samma sätt är det ju när det gäller barn och så vidare. Man kanske tänker, nej, men det är inte min unge, jag bryr mig inte. Förhoppningsvis så bryr man sig, särskilt om det är så att säga hotande fara väldigt nära. Då måste man bry sig helt enkelt och då är man nog skyldig dessutom att bry sig. Igår så var jag ute och åkte motorcykel och det är så man har mycket kläder på sig och sådär.
Jag försökte väl sätta fast min mobiltelefon.

så gott jag kunde i de här kläderna. Och plötsligt när jag stod och skulle ha tag i min mobiltelefon så var den borta. Den var helt sonika borta och jag kände i alla fickor och den fanns inte där. Så jag sa till mina vänner att jag måste ha tappat min telefon. Så jag gick tillbaka exakt samma väg som jag hade gått. Och plötsligt så ser jag min mobiltelefon ligga på en stubbe i skogen. Och det är någon då som hade hittat den och lagt upp den på stubben. Och jag kommer ju aldrig att kunna tacka den personen. Men jag gör det i alla fall i radion. Så vet ni andra att jag är tacksam för att det fanns en ärlig människa som insåg det att jag kommer att gå samma väg tillbaka. Så jag lägger telefonen på stubben så ser han det. Ja, tänk vad fint. Ett minne, ett positivt minne med harmoni i. Vi har ju löst våra samhällsproblem med så kallade trygghetssystem. Och de är jättebra. Vi har många politiska och fina lösningar som fungerar bra. De gamla får sin mat och de får omsorg och så vidare. Men ibland så kanske det har blivit så att vi har tappat bort det här med det personliga ansvaret och omsorgen. Att hjälpa till bara för att man råkar vara i närheten. Mina föräldrar är gamla och jag har fått lite insyn i hur det här fungerar. Och det är ju så man kan få hjälp med städning och tvätt och man kan få hjälp med att handla och sådär. Men det var ju ingen diskussion om att man skulle få lite hjälp med att få lite samtalstid. Det finns inte i systemet. Utan om det är så att en gammal människa lever själv så kan hon få sin mat och sin städning och sin tvätt gjord. Men det blir inte så hemskt mycket samtalstid. Och kanske det är så att det är egentligen det som de behöver mest. Men mina föräldrar, de har ju varandra än så länge. Och jag ser att de håller ihop väldigt starkt. Och på det viset har de ju också samtalstid. Men de ensamma, de har inte riktigt det. Så ansvaret, det hamnar ju mellan det som har det. Alltså samhället. Och det som får betalt för det. De anställda i samhället. Och det som kanske borde ha ett visst ansvar. De som finns i närheten. De som finns i närheten har också ett ansvar. Att kanske byta några ord. Tänk på det när du möter en människa. Att du byter några ord. Fråga om du kan hjälpa till. Och inte glömmer bort alla de kära människor som vi har i närheten.

Glöm aldrig bort det kära, sjöng Irene och Robert Johansson. Hjälpa till är ju ämnet för det här programmet. Och det är ju så att vi människor, vi behöver kanske hjälpa till på många olika sätt. Och mycket har vi kanske löst på ett bra sätt, att vi kan till exempel lämna våra barn till dagisfröken och så kan vi gå till våra jobb. Och många upplever det som en framgång i vårt samhällssystem. Och det kanske är bra för väldigt många. Men det är ju så att en dagisfröken kan inte ersätta en mamma eller pappa. Utan det får ju i så fall bli en bra plats, kanske pedagogiskt och liknande. Men man kan inte bara så att säga ge barnet dagis och sen mat och sen sängen. Utan man behöver uppleva mammas famn och pappas famn. Och framförallt mammas och pappas uppmärksamhet. Ibland så kan kanske dagis till och med vara bättre än hemmet. Därför att vissa hem är ju ett kaos. Men på dagis är det i alla fall ordning och reda. Så det, jag har ingenting emot dagis. Men det kan inte ersätta mamma och pappa. Det är jag ganska övertygad om. Ibland så har vi ersatt det som var tänkt med någonting annat. Och ibland kan det vara bra. Och ibland är det fel. Och jag tror så här att i det här fallet när det gäller dagis så är det mycket bra på många olika sätt. Men man måste ha en stimulans hemifrån också. Det här samtalet som fanns förr i tiden när det inte fanns kanske varken radio eller tv. När folk tittade in till varandra vid köksbordet och satt och pratade om dagens händelser och ja, jag vet inte vad de pratade om, men de umgicks i alla fall. Det har ju ersatts idag av mycket vad det gäller tv-spel och tv-program. Och vi har ju hur mycket som helst att titta på i våran tv-burk. Men frågan är om det i längden är så bra, utan att vi behöver kanske kommunicera istället. Jag har märkt att när jag har försökt att kommunicera så att säga fysiskt med människor, att hälsa på dem eller någon kommer och hälsa på mig och man sitter där och pratar över en kopp kaffe, så upplever jag att det är någonting som händer. Någonting som är mycket bra, som gör att jag faktiskt mår bättre. Någonting som jag inte kan få ifrån tv-rutan eller datamaskinen, utan jag får någonting i det här fysiska mentala mötet med människor. Så får jag någonting som gör att jag mår bättre. Och jag har många som har sagt samma sak när de har pratat med mig. Att tack för att jag fick komma till dig och prata med dig. Och du lyssnade och du delade med dig av din erfarenhet och så vidare. Det är inte alls länge sedan jag satt och lyssnade och pratade med en person. Och jag fick det här tacket. Nu vill jag inte säga att jag är speciellt märkvärdig på det sättet, utan det var bara att jag är ganska öppen för att sätta mig och prata med människor och tycker det känns riktigt, riktigt bra. Många människor har ju ett liv som kanske ibland är kaotiskt. Och då är det väl ganska häftigt att kunna mötas och börja prata om det här livet i den här djungeln som kallas för det jordiska livet.

Möt mig i din djungel, sjöng Nisse Hellberg. En fantastisk text egentligen, och kanske några utav er tycker att musikvalet inte alltid är av det lugna slaget. Och det är det inte alltid, utan jag har ju många olika typer av lyssnare och försöker väl att blanda lite grann. Men jag tyckte den här rubriken, Möt mig i din djungel, var så bra. Ibland så byter man ut det självklara emot någonting annat. Om du kommer ihåg så läste vi om att man bytte ut hjälpen till föräldrarna mot en tempelgåva. Och lite grann sådant sker också idag. Omsorg för de kära och för våra medmänniskor. Det säger vi, ja men det är samhällets ansvar. Vi betalar skatt, så därför får samhället ta hand om det. Men samhället kan inte ta hand om alla saker. Det finns inte resurser nog faktiskt för att hjälpa till. Men om alla hade som inställning att jag hjälper dem jag ser och dem jag kan hjälpa, då skulle vi få ett helt annat samhälle. Så tempelgåvan i den här bibeltexten, den vill jag gärna jämföra med skattepengar. Och då tycker vi att när vi betalar skatt, då har vi gjort det vi ska. Då får samhället sköta resten. Men det kommer inte att fungera så. Och det gör det inte idag heller. Prioriteringar som görs idag, det är ofta sådant som ser ut på det här sättet. Mina intressen går före mitt ansvar. Alltså mina intressen går före mitt ansvar för de andra. Och så kommer det inte att fungera. Jag har ett ansvar för dem jag har i min närhet. Jag har ett ansvar för dem jag ser. Jag har ett ansvar för dem jag ser råka illa ut. Sen om det blir obekvämt så måste jag ställa upp. Ibland så kan det till och med vara så här inom kyrkan. Att kyrkans verksamhet, allt det som står på schemat, det går före kanske det personliga samtalet för den ensamma människan som aldrig får ett telefonsamtal, aldrig är efterfrågad och så vidare. Tempelgåvan, det kan stå för mycket, men ofta står det för det här att man vill slippa det obekväma och man vill dessutom slippa få dåligt samvete för det. Man tycker att man har gjort det man ska och då behöver man inte göra mer. Det etablerade, det godkända, det ser bra ut. Men budskapet ifrån Gud, det är annorlunda. Lyssna får du höra.

Vi lyssnade till Ulla-Britt Karlsson som sjöng för oss Allt vad du har gjort mot dessa mina minsta. Man kan inte köpa sig fri ifrån ansvar. Man är skyldig att hjälpa till. När du möter en medmänniska, när du har kanske personer i din närhet, dina nära och kära som har problem, så är det din naturliga mänskliga skyldighet att hjälpa till. Det är faktiskt den skillnaden som gör oss till människor. Att vi har omsorg om varandra. Vi kan inte lägga ut detta på entreprenad. Det har vi försökt nu i kanske 50-100 år. Men det funkar inte så bra. Utan vi har en oerhörd ensamhet hos människor. Kanske det inte är så många som lider nöd i form av svält och liknande. Men ensamheten, den är påtaglig i vårt land. Hjälplösheten, den är påtaglig. Alltså det är så att man inte ens längre räknar med att få hjälp med någonting. För att vi har lagt ut det på entreprenad. Sjukdom, ja visst, vi åker ner till sjukhuset och vi får omplåstring och så vidare. Men vem tar bort smärtan i själen? Det är inte så mycket som fungerar när det gäller medmänskligheten. Jag är en sådan person som ställer mig frågor. Jag har hört många säga, ja det är samhällets ansvar. Och då kan jag ju fråga mig då, vem är samhället? Ja, i många referensramar så är det någon annan. Eller några andra. Legoknektar, anställda tjänstemän och politiker, det är de som är samhället. Men väldigt ofta så glömmer vi att se att jag själv är en del av samhället. Jag själv är en del av den här förmågan som finns i mänskligheten där vi kan hjälpa varandra. Man skulle kunna gå så långt som man säger att ansvaret ligger hos den som ser problemet. Den som ser den slagne på vägen. Du har säkert läst om berättelsen om den slagne som blev upplockad av en samarier. Den som ser pensionären som har ont i ryggen, som står ut med vägen med sitt punkterade däck. Den som ser det problemet, det är den som har ansvaret. Och det är egentligen den personen som har den hjälpande handen.

0: En hjälpande hand heter den här låten. Det var Roger Pontare och Tina Leijonberg. I vårt samhälle så har vi olika system som jag har nämnt förut. Vi har en polismakt. Polismakten är till för att hålla ordning i samhället och i trafiken. Och det gör de med glans skulle jag vilja säga. Men det är ju ändå så här att polisen kan inte vara överallt. De har inte ögon överallt. Utan ibland så är det väl så att vi som lever i det här samhället, i vårt samhälle, i mitt samhälle, vi har ju också en skyldighet att försöka ha en viss ordning i vårt samhälle. Och i värsta fall så får vi kanske anmäla till polisen när det går för långt. Men om det är små förseelser, kanske snatteri och liknande, så kanske vi skulle säga till den här lilla knatten på 11 år att hörru du, det där är fel. Du kan inte bara ta godis här. Men det gör vi ofta inte, för vi vill inte blanda oss i. Och det är ju inte vårt problem, för det är ju någon annans unge. Och det är dessutom polisens ansvar att ta hand om det här. Jag tror du förstår vad jag menar. Det är ju liksom inte så möjligt för polisen att göra en insats. Likadant är det med Skatteverket. De driver in pengar för att de ska kunna, eller staten ska kunna betala för alla pensionärer och sjuka och barn och skolor och så vidare, sjukvård. Men när någonting går snett eller någonting är fel, då är det inte vårt problem. När vi ser att man inte slår in i kassan där vi har handlat i affären och vi förstår att det här blir svarta pengar, då är det inte vårt problem. Men egentligen är det det. För det är ju egentligen allas problem att vårt välfärdssystem fungerar. Och om Skatteverket inte får in de pengarna de behöver för att betala samhällets utgifter, då blir det vårt problem till slut. Jag skulle kunna hålla på med många olika sådana här saker som vi har lagt ut på entreprenad. Men det tar inte bort vårt ansvar att hjälpa till. Ibland så har vi en övertro på dessa system. Och ofta gör vi så att vi släpper det personliga ansvaret. Och när vi har överlåtit detta i form av politiska val och tjänstemän, så är det inte längre mitt problem. Men det är vårt problem. Även om vi betalar skatt för att vi ska ha ett drägligt samhälle. Våra system som vi har i samhället, det fyller väldigt många behov, men inte alla. Ordning, ekonomi, hälsa, möjlighet till arbete skapar ett välfärdssamhälle. Och ändå så sitter så många i sina kryp in och mår dåligt och är ensamma. Har vi missat någonting? Har vi missat den här mänskliga kontakten som kallas för hjälp? Vi skapar tillfällen som fyller våra behov. Vi skapar fredagsmys. Vi skapar minnenas afton. Därför att vi vill ha ändå någon form av guldkant på tillvaron. Men om vi hade det här att vi brydde oss om varandra varje dag, i vardagen också, då skulle vi känna att livet blir mer underbart att leva. Inte bara konstgjorda upplevelser i form av tv-program och danstillställningar och så vidare. Kanske till och med vissa konserter i kyrkorna. Det blir en tillfällig upplevelse. Men det hjälper inte mig i min ensamhet. Det hjälper inte mig i min tristess. Det hjälper inte mig i min brist på kärlek. Vem är det som har ansvaret? Ja, jag vet inte om vi ska låta Barbro Hörberg ge oss lite tankar om det.
1: Du, jag kommer hem senare ikväll, sa han i morse när han gick. Som vanligt, sa jag. Som vanligt. Då fick jag syn på mig i spegeln. Och det förvånade mig att han orkar komma hem överhuvudtaget.

Nu hörde jag en dörr. Vad fånig man blir. När man väntar på något. Det är som om varje sekund går genom ens kropp. Jag ringer kontoret. Nej, det skulle se ut som om jag tror att han ljuger. De har väl gått ut. Ja visst, det har de ju.

Skål, hörru du. Var du nu är någonstans. Hon snygg den där andra. Det skit jag i. Trött är jag också. Men du, du är ju fri. Jag måste vara här. Någon måste ju det. Skål. Nu sminkar jag av mig. Nu är det för sent. Skål.

0: 配音，那个我配音，我配了二十几部大片，做了个烂字大片。내가대래왜매래
1: 네Vi lyssnade till Barbro Hörberg som sjöng Det är ingens fel. Och vi har kommit till slutet av det här programmet. Jag har spritt ut lite fria tankar runt det här med att hjälpa till. Jag hoppas att någonting har fallit på i din hjärna. Kanske det kan bli lite nya tankar. Människor vi möter, de innebär ett ansvar. Det är vårt ansvar att ge det som behövs, om vi kan ge det. Vi borde ge bort mer tid för att lyssna på andra människor. Vi borde anstränga oss för att ge bort en hjälpande hand. Vi kan inte köpa oss fria från det vi ser eller det vi möter. Vi har ansvar för det vi ser. Vi har ansvar för det vi möter i våra liv. Att titta bort bara för att man har gjort sin samhälleliga plikt, det är fel, anser jag. När jag möter en människa med behov och jag kan göra någonting åt det, så är det min skyldighet att hjälpa till. Det finns en glädje i att hjälpa till. Det är riktigt roligt faktiskt att hjälpa till. Häromdagen så mötte jag en äldre dam som frågade mig, kan du någonting om bilar? Då hade hennes sidoruta ramlat ner. Och det tog en stund att hjälpa henne att få upp rutan igen. Men jag minns det här tillfället inte som något besvärligt, tråkigt, utan som något trevligt. Hon blev glad och hon kunde åka hem med sin ruta uppdragen igen. Det var roligt. Det gav mening åt livet, helt enkelt. Tänk att vara behövd. Och jag vill säga att vara behövd och leva upp till det, det är att leva på riktigt. Man får vänner och man blir människa på riktigt. Med de orden så vill jag tacka för denna gången och jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Och känner du någon som skulle uppskatta det här programmet, så får du gärna berätta om det, så får vi ändå fler lyssnare. Ha det så gott, min vän.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Manasse, kungen som förförde Juda och Jerusalems invånare, så att de gjorde mer ont än de folk som Herren hade förgjort för Israels barn. I Matteus kapitel 18 och vers 7 säger Jesus: förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Manasse förförde Juda och Jerusalems invånare. Och Herren talade till Manasse och hans folk, men de ville inte höra på Gud. Och nu har det därmed kommit till den punkt då Gud griper in. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 33 och vers 11. Då lät Herren den assyriske kungens härhövitsman komma över dem. Det slog Manasse i bojor och fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Denne man som genom hela sitt liv varit bunden i syndens bojor blir nu bokstavligen lagt i bojor och förd bort till fångenskap i Babel. Vi läser vers 12 och 13. Men när han nu var i nöd bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig i hög grad för sina fäders Gud. Och när han så bad till honom lät han beveka sig och hörde hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Och då insåg Manasse att Herren är Gud. Aldrig hade Manasse frågat efter Gud. Men han hade utövat teckentyderi, svart konst och trolldom och skaffat sig andebesvärjare och spåmän. Och han byggde upp avgudarnas offerhöjder som hans far Hiskia hade brutit ned, och han reste altaren åt balerna. Han hade tillbett och tjänat himmelens hela härskara och gjorde mycket som var ont i Herrens ögon. Och Herren hade försökt att tala till Manasse, men varken han eller folket ville höra på Herren. Med allt det Manasse var och gjorde så ropade han: det finns ingen Gud. Men Gud dör ju inte för det. Och när jag läst Manasse historia så kan jag inte annat än förundra mig över att Gud inte gav upp den här mannen. Men han sände nöd över hans liv. Han berövade honom allt det som han hade byggt sitt liv och sin glädje på och förde honom in i en situation där han insåg hur bunden och hjälplös han var. Han fördes bort till Babel i fångenskap, och då söker han Gud och ödmjukar sitt hjärta inför Herren, och Herren hör hans bön och låter honom komma tillbaka till Jerusalem. Och nu börjar han att bygga på Jerusalems murar. Och han kastade ut de främmande avgudarna ur Herrens hus, likaså alla de altaren som han hade byggt på det berg där Herrens hus stod i Jerusalem. Och vi läser vers 16 och 17. Och han reste upp Herrens altare och offrade tackoffer och lovoffer på det och uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Men folket offrade fortfarande på höjderna, dock endast åt Herren, sin Gud. Manasses kursändring formade även en viss ändring i folket. De började tillbe Herren, men inte så som Herren befallt. Offren skulle frambäras i templet i Jerusalem, platsen som Gud utvalt. Men de offrade fortfarande på höjderna. Manasse, det är historien om en man som hade gudfruktiga föräldrar, men som gjorde revolt både mot föräldrarna och mot Gud. Och genom ett långt liv trampar han på allt som är heligt och hänfaller i den grövsta avgudsdyrkan. Genom ett hektiskt liv i rikedom, framgång, ära och frosseri har han varken tid eller lust att tänka på Gud. Men plötsligt så blir han berövad allt det förgängliga som han byggt sitt liv på. Och då blir han tvungen att stoppa upp och tänka. I sin nöd söker han Gud. Och Gud svarar på hans bön och låter honom återvända till Jerusalem som kung. Och då inser Manasse att Herren är Gud. Och det är min bön att de här orden skulle få bli en uppmuntran för dig, troende far och mor, som upplever att ditt barn vände Gud ryggen och lever i ogudaktighet, så att du fruktar att han eller hon aldrig mer ska återvända till Gud. Se på Manasse, som till sist fann tillbaka till sina fäders Gud. Låt mig säga, jag skulle nog ha gett upp Manasse efter alla dessa år. Men Gud gav inte upp. Och Gud hörde Manasse bön. Och vi läser ifrån andra krönikerbok kapitel 33, vers 18 till och med 20. Vad nu mer är att säga om Manasse och om hans bön till Gud och om det ord som siaren talade till honom i Herrens, Israels, Guds namn, det står i Israels kungars krönika. Och om hans bön och hur han blev bönhörd och om all hans synd och otrohet och om de platser på vilka han byggde offerhöjder och ställde upp sina aseror och beläten innan han ödmjukade sig. Om detta står skrivet i Hosais krönika. Och Manasse gick till vila hos sina fäder. Och man begravde honom där han bodde. Och hans son Amon blev kung efter honom. Efter ett långt liv i ogudaktighet vände Manasse om på sin ålders höst och han sökte Herren Gud i sin nöd. Och Gud hörde hans bön. Och Manasse reste upp Herrens altare och offrade tackoffer och lovoffer på det. Och han uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Och Manasse gick till vila hos sina fäder och hans son Amon blev kung efter honom. Och vi läser i vers 21. Amon var 22 år gammal när han blev kung och han regerade 2 år i Jerusalem. Även om Manasse hade fått nåd att vända om till Herren Gud innan han dog, så hade han genom ett långt liv varit ett mycket dåligt exempel för sin son Amon. Amon var uppfostrad i avgudstyrkan, omoral och överflödande ogudaktighet. När föräldrarna levt sitt liv med ryggen åt Gud och så blir omvända och kommer till tro efter att barnen närmast är vuxna, då fortsätter ofta barnen på syndens väg och går ofta ännu längre efter föräldrarnas omvändelse för att demonstrera sin självständighet. Manasses son Amon var en sådan. Och vi läser vers 22 och 23. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fader Manasse hade gjort. åt alla de beläten som hans fader Manasse hade låtit göra, offrade Amon, och han tjänade dem. Men han ödmjukade sig inte för Herren, som hans fader Manasse hade gjort, utan denne Amon hopade skuld på skuld. Det är tydligt att Gud även försökte kalla på Amon, men han ville inte ödmjuka sig inför Herren. Han vände aldrig om. Det blev inget uppgör, ingen omvändelse i Amons liv. Och vi läser vers 24 och 25. Och hans tjänare sammansvor sig mot honom och dödade honom hemma i hans hus. Men folket i landet dräpte alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom. Amon följde det spår som hans far hade lagt i unga år och även under medelåldern. Och därför har jag en allvarlig fråga till dig, kära mor och far. Om dina barn följer i det spår som du vandrar, var hamnar de då? Vilka fotavtryck är det vi lämnar efter oss? Låt oss tänka över det.

Efter Amon så blev hans son Josia kung efter honom. Och därmed har vi kommit till den sista väckelsen i Sydriket. Ondskan och synden har flödat i Juda. Och när det gäller nationens historia har klockan redan slagit 5:05. Men ändå sände Gud väckelse, vilket blir den sista väckelsen innan folket blir bortförda i fångenskap till Babel. Manasse hade ju genom stort sett hela sitt liv tjänat synden och befrämjat avgudsdyrkan. Och även om Manasses sista dagar blev ett kort ögonblick där han försökte vända nationens hjärta till Gud igen, så vänder Manasses son Amon folket åter till synd, omoral och Guds bespottelse. Och efter alla dessa år, där nationen bara sjunkit djupare och djupare, så skulle man ju tro att allt hopp var ute. Men Gud är suverän. Och när Josia nu blir regent, så sker något i Juda. Om vi kommer att få någon verklig väckelse i vårt land i vår tid, det vet jag inte. Men vad jag vet det är att för Gud är ingenting omöjligt. Men han tvingar oss aldrig, bara kallar. Och vi kan inte upparbeta en väckelse genom vår strävan eller skapa förnyelse genom att införa gymnastik i Guds hus. Vi måste söka in till ordet och ödmjuka våra hjärtan inför Herren. Och genom ordet och andens uppenbarelse låta ljuset falla över våra egna liv och fråga oss, är jag ärlig? Är jag trofast? Vandrar jag i ljuset? Är det Guds ord som är min ledstjärna? Men låt oss nu vandra genom kapitel 34 i Andra krönikerbok och se vad Gud kan göra genom en människa som ställer sig till hans disposition, det vill säga en som lever med ansiktet vänt mot Gud. Kapitel 34, vers 1 och 2. Josia var 8 år gammal när han blev kung, och han regerade 31 år i Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon och vandrade på sin fader Davids vägar och vek inte av, vare sig åt höger eller åt vänster. Det är så många idag som frågar och säger, vad är rätt och vad är orätt? Och jag har hört de mest otroliga svar på den frågan. Men här säger alltså Bibeln att Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Det vill säga, rätt är det som Gud säger är rätt. Och orätt är det som Gud säger är orätt. Vi minns ifrån första Mosebok att det var Gud som skilde ljuset från mörkret. Du och jag kan inte göra det. Vi kan gå in i ett rum och slå på strömbrytaren och tända ljuset så att mörkret försvinner. Men vi kan inte skilja ljuset och mörkret. Vi kan inte dra upp en gräns mitt i rummet och säga på den här sidan placerar jag ljuset och på den här sidan mörkret. Men det kan Gud. Och Gud kan också säga vad som är rätt och vad som är fel. Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Och vi läser i vers 3. I sitt 8:e regeringsår, medan han ännu var en yngling, började han söka sin fader Davids Gud. Och i det 12:e året började han rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna och aserorna och från de skurna och gjutna beläterna. Josia är alltså 16 år när han börjar söka Gud. Och när han är 20 år
så har han växt i kunskap och gemenskap med Herren. Och det verkar också idag som om det är bland de unga som vi huvudsakligen finner den andliga rörelse som gör att man söker tillbaka till Guds ord. Och det är inte bara i vårt land, men jag möter detsamma på mina resor både i Europa och i andra delar av världen. Men det är inte begränsat till bara de unga, men det är flest ivriga sökare bland dem. Och det är ordet de vill ha. Josia var bara 16 år då han började söka Gud. Och när han är 20 så börjar han alltså att reformera hela judarike. För väckelse leder ju till reformation. Som jag sa tidigare, när dina synder är förlåtna kommer du att ta din bår eller madrass och gå. Du vänder dig bort från dina tidigare synder och blir i sanning omvänt till Gud. Och en verklig väckelse ville förändra situationen både när det gäller skilsmässoproblem och hela sexualdebatten. För där väckelsen kommer in i folkets hjärtan, där sker det en verklig förvandling och därmed en verklig förändring. Josia är en frimodig och orädd reformator. Och efter att han rensat upp i sydriket Juda går han till stammarna i nordriket. Vi läser i andra krönikerbok 34, vers 6 till och med 8. Och i Manasse, Efraims och Simeons städer ända till Naftali genomsökte han överallt husen. Och sedan han hade brutit ned altarna och krossat sönder aserorna och beläterna till stoft och huggit ned alla solstoder i hela Israels land, återvände han till Jerusalem. Och i sitt 18:e regeringsår, medan han höll på med att rena landet och templet, sände han Safan, Asaljas son, och Maseja, hövitsmannen i staden, och kanslern Joa, Joahas son, för att sätta Herrens, sin Guds hus, i stånd. När Josia är 26 år börjar han reparera templet, som hade förfallit helt under hans farfar Manasse och hans far Amons tid. Och vi läser vers 9. Och det gick till överste prästen Hilkia och avlämnade de pengar som hade influtit till Guds hus. Sedan de av leviterna som höll vakt vid tröskeln hade blivit insamlade från Manasse, Efraim och hela det övriga Israel. Likaså från hela Juda och Benjamin och från Jerusalems invånare. Efraim och Manasse är ju stammar som hörde till i nordriket Israel. Men av övriga stammar i nord fanns det bara en liten rest kvar i Israel. Resten var ju bortförda i fångenskap till Assyrien. Dessa stammar som vi idag kallar för de förlorade eller saknade stammarna var inte alls förlorade vid denna tid som vi här läser om, eftersom de sände pengar för reparation av Herrens tempel. Nu sattes templet åter i stånd och de gjorde en otrolig upptäckt som vi läser om här i andra krönikerbok 34, vers 14. När de nu tog ut pengarna som hade influtit till Herrens hus fann prästen Hilkia Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose. Ja, det fanns ju inte så många kopior den gången. Det fanns kanske någon kopia, men eljest var det en tid då man hade förlorat Guds ord. Ordet hade blivit borta från land och folk. Och vi läser vers 15 och 16. Då tog Hilkia till orda och sade till sekreteraren Safan: jag har funnit lagboken i Herrens hus. Och Hilkia gav boken åt Safan. Nu kanske du säger, ja, det här, det är ju ett spår som passar dig.
Och det är det verkligen. Jag tror att ordet är ledstjärnan. Men låt mig säga, det är inte mitt spår. Det är Guds spår. Hans ord är viktigt för honom. Och lägg märke till vad som nu sker, vers 18 och 19. Vidare berättade sekreteraren Safan för kungen och sade: prästen Hilkia har gett mig en bok. Och Safan föreläste ur den för kungen. När kungen nu hörde lagens ord rev han sönder sina kläder. Att riva sönder sina kläder, det var ett uttryck för bestörtning, ja, för den starkaste känsla och den kraftigaste reaktion. Och när kung Josia nu hör Herrens ord, där hans vilja uppenbaras, så inser Josia hur långt bort man vandrat i förhållande till Guds heliga vilja och bud. Och vers 20 och 21. Och kungen befallde Hilkia och Ahikam, Safans son, och Abdon, Mikas son, och sekreteraren Safan och Asaja, kungens tjänare, och sade: gå och fråga Herren för mig och för dem som är kvar av Israel och Juda angående det som står i den bok som nu har blivit funnen. Ty stor är Herrens vrede, den som är utgjuten över oss, därför att våra fäder inte har hållit Herrens ord och inte har gjort allt som är föreskrivet i denna bok. Ett av väckelsens säkra kännetecken är att den väckte återvänder till Guds ord och ödmjukar sig inför Herren. Men vi lever i en tid då Guds ord har liten plats i de flesta församlingars arbete. Men lyckligtvis finns det flera undantag från regeln, och det tackar jag Gud för. Josia har verkligen skakats av Guds ord, och nu önskar han att få veta vad Gud kommer att göra. Och vi läser verserna 22 till och med 25. Då gick Hilkia tillsammans med andra som kungen sände iväg till profetissan Hulda, hustru åt Sallum, klädkammarvakten, som var son till Tokihat, Hasras son. Hon bodde i Jerusalem i nya staden, och det talade med henne så som det var dem befallt. Då svarade hon dem: så säger Herren, Israels Gud. Säg till den man som har sänt er till mig: så säger Herren. Se, över denna plats och över dess invånare ska jag låta olycka komma. Alla de förbannelser som är skrivna i den bok som man har föreläst för Judas kung. Detta därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar, och så har förtörnat mig med alla sina händers verk. Min vrede ska utgjutas över denna plats och ska inte bli utsläckt. Gud kommer att straffa synden, precis som han sagt i sitt ord. Men Gud har en personlig hälsning till kung Josia, verserna 26 till och med 33. Men till Judas kung, som har sänt er för att fråga Herren, till honom ska ni säga så. Så säger Herren, Israels Gud, angående det ord som du har hört, eftersom ditt hjärta blev bevekt och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord mot denna plats och mot dess invånare. Ja, ödmjukade dig inför mig och rev sönder dina kläder och grät inför mig. Därför har jag också hört dig, säger Herren. Se, jag vill samla dig till dina fäder så att du får samlas till dem i din grav med frid. Och dina ögon ska slippa se all den olycka som jag ska låta komma över denna plats och dess invånare.
och de återvände till kungen med detta svar. Då sände kungen iväg och lät församla alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus med alla Judas män och Jerusalems invånare, också prästerna och leviterna, ja, allt folket från den störste till den minste. Och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken som hade blivit funnen i Herrens hus. Och kungen trädde fram på sin plats och slöt inför Herrens ansikte det förbundet, att det skulle följa efter Herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar, av hela sitt hjärta och av hela sin själ, och göra enligt förbundets ord dem som var skrivna i denna bok. Och han lät alla som fanns i Jerusalem och Benjamin träda in i förbundet. Och Jerusalems invånare gjorde enligt Guds, sina fäders Guds, förbund. Och Josia skaffade bort alla styggelser ur Israels barns alla landområden och beordrade alla som fanns i Israel att tjäna Herren sin Gud. Så länge han levde vek det inte av från Herren, sina fäders Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg så sker det idag mot bakgrund av bibeltexten från Romarbrevet kapitel 13 och vers 11. Där det står att frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be om Guds vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan i mitt hjärta, och det är att få uppleva din hjälp med att rätt förstå ditt ord och din vägledning när det gäller att förmedla ordet till den som är öppen för din välsignelse, tröst och förmaning. Amen. Paulus fortsätter sitt brev till romarna med texten ifrån kapitel 13 och verserna 12-14 så här. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Vad vill Paulus ha sagt med sina förmaningar? Jo, han menar att den långa tid som vi har väntat på Jesu återkomst liknar han vid natten som går mot sitt slut. Och därför ska vi lägga bort mörkrets gärningar och sluta upp med sånt som mörkret hjälper oss att dölja. Vi ska alltså bara göra det som är rätt och som tål dagsljuset. Då kan ingen komma åt oss och vi kan handla frimodigt. Vi ska leva värdigt, skriver Paulus. Vad är det? Ja, ett sätt att uttrycka det är som han säger i vers 14. Ikläd er Herren Jesus Kristus. Med de orden tror jag att Paulus menar att vi ska leva så som vårt samvete säger oss att Jesus skulle göra i vår situation. Om vi är uppriktiga och sanningsenliga kan vi inte komma längre i bedömningen av det rätta med det mått av tro som vi just då har nått fram till. Vår tro må vara svag, men det betyder bara att den inte har utvecklats tillräckligt än, så att den kan stå emot yttre tryck. Det enda vi inte får låta oss luras av är att försöka vinna någon sorts frälsningspoäng genom att blanda upp vår svaga tro med att göra goda gärningar och behaga Gud på det sättet. När Jesus kommer tillbaka vill han att vi ska vara lika rena inuti som utanpå. Det gäller som evangelisten Lukas skriver, att vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför Människosonen. Lukas evangelium kapitel 21 och vers 36 enligt Svenska folkbibelns översättning. Studiebibeln kommenterar den här bibelversen med följande ord. Att alltid vara vakande är detsamma som att alltid leva i förväntan. Då upplever man det alltid naturligt att be. Det gäller att äga den andliga kraft ifrån Gud och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden vid åsynen av Kristi tillkommelse i härlighet. Betyder det helighet, ödmjukhet och frimodighet? Att bestå översätts
av en annan kommentar med uttrycket att få företräde inför människosonen. Att frälsningen nu är oss närmare än när vi kom till tro betyder också att Jesus, människosonen, vår frälsare, trons hövding och fullkomnare, ska komma igen på himlens skyar vid en viss av Gud bestämd tidpunkt. Under tiden som vi väntar på det får vi ta till oss ordet om frälsningsvisshet från Romarbrevet 5, där det står så här: då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Romarbrevet 5, verserna 1 och 2 och 5. Genom andens gåva utgjuts alltså Guds kärlek i de troendes hjärtan, och vi får på det sättet visshet om vår slutliga frälsning. Till korintierna skriver Paulus så här: vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Och den som har berett oss för detta är Gud, vår borgensman, som har gett oss anden som en handpenning, eller underpant, som det står i den äldre översättningen. Andra Korintierbrevet, kapitel 5, verserna 1 och 5. Till de troende i Efesus skriver Paulus så här: i honom, alltså Kristus, har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Efesierbrevet kapitel 1, verserna 13 och 14, enligt Svenska folkbibeln. Den helige ande är en Guds gåva till den som kommit till tro. Den är ett sigill, alltså en bekräftelse på att givarens löfte om ett evigt liv i hans gemenskap står fast. Men anden får man bara genom att man bekänner sin synd och öppnar sig för Guds nåd i förlåtelsen, blir frälst och förklarad rättfärdig i Jesus Kristus. Att man inte behöver vara värdig Guds nåd när man tar emot Jesus beror på att Jesus betalade en full lösen med sitt blod på Golgata kors. Det betyder i sin tur att frälsningen egentligen är en process som man får arbeta vidare på. Efter det att man som ett första steg tagit emot Jesus som sin personliga herre och frälsare i sitt hjärtas innersta. Man får glömma det som ligger bakom och sträcka sig mot det som ligger framför. Steg för steg i Guds gemenskap helgas man, för att en dag genom Guds omsorgsfulla reningsbad stå slutfrälst i Guds himmel. Om du och jag under tiden här på jorden är rädda för att inte kunna bli bevarade, så skriver aposteln Petrus
med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, skriver han, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, era själars frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar eller åstundar änglarna att få blicka in i, står det i första Petrus brev kapitel 1, verserna 5-7, 9-10 och vers 12 enligt Svenska folkbibelns översättning. Eftersom frälsningen alltså är både ett trossteg in på Guds blodbestänkta område och en process när man vandrar vidare genom livet i gemenskap med den treenige guden, kan Paulus säga att frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Med frälsningen menar Paulus det jag tillåter mig att kalla slutfrälsningen. Det är visserligen ett ögonblicksverk att byta Herre på sitt hjärtas tron genom att uppenbara sin synd, ångra den och ta emot förlåtelse i namnet Jesus. Men frälst blir man först när man bekänner Jesus som sin personliga Herre. Det är alltså inte kunskapen som frälser, utan genom tron på att Gud uppväckte Jesus från de döda blir man rättfärdig, och genom bekännelsen blir man frälst. Romarbrevet kapitel 10, verserna 9-10, enligt Svenska folkbibeln. Uppväckte Jesus från de döda blir man rättfärdig, genom bekännelsen blir man frälst. Romarbrevet kapitel 10, verserna 9-10. Det svenska folkbildet.

0: varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Första Johannes brev, kapitel 1, vers 7. Om vi håller oss nära Jesus och handlar rätt mot alla människor, så vitt vi själva förstår, och vårt samvete sanktionerar våra handlingar, så behöver vi inte frukta för den dagen och stunden då Jesus kommer tillbaka för att hämta det sina, utan kan med frid och frimodighet invänta hans ankomst med glädje i hjärtat. Under vårt liv här på jorden måste vi ständigt vara vaksamma och akta på oss själva varje ögonblick, eftersom djävulen alltid går omkring som ett rytande lejon för att uppsluka oss. Det är också därför det står skrivet att vi inte ska ge djävulen något tillfälle. Efeserbrevet 4, vers 27. Och inte bedröva Guds heliga ande, som vi har fått som ett sigill för förlossningens dag. I sitt brev till Efesierna förmanar han dem om det nya livet i Kristus och uppmanar dem att se noga till hur de lever. Bli Guds efterföljare, säger han, ni som är hans älskade barn, och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss för gåva. För att vi ska kunna klara av alla djävulska och listiga attacker som riktas mot oss, för att om möjligt få oss förvirrade och lämna vår tro på Jesus, har Gud berett en vapenrustning för oss. Min erfarenhet är att man måste ta på sig den varje dag om man ska kunna stå emot alla lömska anfall som man inte ens i sin vildaste fantasi själv kan tänka ut, och därför inte heller i sig själv är vaksam emot. Du får bli stark i Herrens kraft, och om den andliga vapenrustningen kan du läsa i Efeserbrevet kapitel 6, verserna 10-18, där du får ta på dig sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, beredvillighetens skor, trons sköld, frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Paulus slutar sin uppmaning med orden: gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6, vers 18. Om du följer den här uppmaningen och tar på dig den andliga vapenrustningen varje dag, så är jag övertygad om att du också ska stå slutfrälst en gång i Guds himmel.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss för våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.